Först är samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon alldeles sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du är runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröken. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tun som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Meld att årsens kvinnorening är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.

Rockul. Muallak Falt o Fruitja Falt, Fraklakan Lucho. A FMI.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle ha.

0: Först är sammanslagen 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde kommer vi. 16 maj blir det årsens kvinnerändning och så hon all i en sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du är över rummet. Vi tittas att hörsfötlet och ränner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojörlöken. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att nabok vi. Mälta till årsens kvinnerändning att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnerändningarna är i Intersport och Aquador.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 233 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Patrol present Forest IFM.
1: You have one new message from Clara Molstad-Illinen.
2: Jag tänner stjärna på himlens blå. Har helmonen lyfta sin sabel.

sommar. Då färger med vår för med i vår här. Räck mig ut ur natten när morgon är gott.

0: Right. Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Eller ring 2055. Så finner vi rötter Larsen Natal Toy. För att bilar skulle.
1: Fra Eichne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi er heimasjogere, eichne.fo og les tilbås på deg. Eichne. Et sinter hun allier.

0: Kvart år samlas flera tusen kvinnor till rörslig ladder och gott prat. Nu hittas vi kött åter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon alldeles sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröppen. Minkoner, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld dig till årsens kvinnorening av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste bøyderen til rensa av ventilasjonen for deg. Som løyverskjøkjende veitar jeg hest med øyne, renser vi stålner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løyser jeg snakk som sitter inne i omkvervet. Høyre FM8, 1 av 5 skal vi skje i høvestanen.

0: Vestmanna kvinnur voru annars åtta, så að sé allan distin og halsi leiða kvöldi, men kynntil verð kaldari mjóður endanum og hefur herfi mögulega að tryggja sér FM við sikri í Vestmanna í kvöld. Og svo og það sýur FM 8 frá distinum sem byrjar klokkan 19. Það var Agnar Presta som sýr frá og Andreas Eriksen verður við mér sér í Vestmanna. Tilbyrðu æsni að fylgja gongni ofast á portalunum, er málsjúttar og annað suttjast, við á æsni myndir og annað frá destinum að þannig að. Vinnur VIF verður neyjut við hennar í fymtu finalu, leiðardegin og hún verður svo spalt á hálsi og í hán. Så det vekkere, låt til frukslåt, mellom Norran og Utnering, trutjar til 8 meter om sekunde, salgklottar ved alle vevor, og strøvån ved Vatakava etter Kava. Hiten fra leidje mellom Frostmarsje og 5 hitast i. Og i kvall låt til frukslåt av landrinsje, trutjar til 8 meter om sekunde, og natt veksan til frukslåt og befruskan vind av vestre, 5-20 meter om sekunde. Det var halskotja og iver høver torst, tog som fra løyre og adrige. Hiten mellom 2 og 6 hitast i. Fyrir partum morgun frusku vindur uppi kvassan vind af estri, 20-15 metrar samtrygi og som fralugir regn. Hítin fyrir til sjæ hýra sý. Þessi verður svo tóinn í áttarnan, ég skal minna á 18. tóinn í klokkan 17. Svo er að stjötnum, politikra skak sem er að skránni og 18. tóinn er það finalan tja kvinnun og í handbalti som verður spalt og í Vestmannatan fjóra finalan. Vitt verður að við tóinn klokkan 15.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 5 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG återbering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stytt.
3: Först är samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så honalig om sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över runden. Vi tittas att hårsfötlet och renna om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojaraffan. Minkonor, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helst vill skänka ett lehubbadna vakna vi. Melda till årsens kvinnorändning av kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorändningarna är i Intersport och Aquador.
4: Allt han åt i avfald var strandamaling.
5: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
6: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
6: Varst du kväll? Det här ger jag.
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
7: Bra ägna. Nytt till på Spelar Heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld mainsofa for 1.8.0.0.5 eller lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjer Heimasyn og gøre, eitje.fo og les tilbåsplay. Eitje, et sinter hun allier.

0: Popper.
1: No John du 4FM's or 5FM's or F
2: M I
0: Popper. 4FM's 5FM's
1: or F
2: M I

0: Ainoasta Ihuksion. Strandamaa Link.
1: Först är samlat Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vid. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittar så att hörsfötle och ränner om en till höjdallar, hermintatöka, lotakast och släschligt bojöröppen. Minkonor, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehubadna av åkning. Mälta till årsens kvinnorändning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Heimeren minni enn til helter. Spyr bara safari. Vit kjera bojetøyna stittre.
4: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkona bil? Hör så her. Fy nudje om åtta fem tja fyrra bilar så du kom heim fyrr fyrr fyrr og han pakka vi vid utje. Og bara nu kan du få av fyrr einans 293 kroner efter MG atterbering. Men til elmarska nøg så der rævar man skunda seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött i lösningarna till tågen. Föra bilasöla!
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tågande av FM1.
7: Dessa senaste åren i Vitalia Pörrons var ett gift med som steg just det. En vän som vart han ikk färre tjonarskillnader i fjör än till annars av de senaste åren. Hackstavan säger att i fjör fick 231 pör samman i tjonarle och 33 tjonskiltost. Det är lagsta taliga tjonarskillnader i dessa senaste omlag 25 åren. Nu är flera år i Italien vuxna och livet mellan 240 och 230 om året och tjonarskillnaderna har livet om trus till 50 om året. Men i fjör fall talet så helt ner av 32 tjon som förefrån kvar nörren. Det är flest pör var gift var 2006 då är 240 pör kring och samman i tjonarle. Är vi med nekon tjonarskillnaden var 2008 då är 131 tjon för kvar till sojt. Annars är det 4% av öllum föringon som är utgifter. Lagreglan var stått fyrir klokkan 6 i Jar Båsend till Jonas Brångsköt i Havn. Det här var flöjde avvarska i Falsk och tarra mittlen var sommarfärner uppas tottast. Här var nekvig gengur och onkur tarra var så mycket avvarska var att vi kom att mekna i itchastanta i Eiknon Bönnons i Vaklajaren. Det enda är vi att han fick och kvörsna bäut för bråta kylasreglnar. Sötni Gjörsvaldi om nödstugna var att boet lagreglene komna steg i kund lagreglene stegfesta att tala mer om en av taumon somo som hade finnst i bäut fyrr om kvöldem. Vaklaren säger att han fick skor i ut i papp att han enda i brommen om han inte gav om han blev via tjua lagreglene arbeten. Det hjälpte. Av öron ur dagnaporten nämner vaklaren att han tillbör ur Runavög är meldt av till lagreglene här är en dame så klass dålig. Norran och Jack är en fråga på han kom om herrverkningen norsta gärgar och kriv gör sig in av en grådläging här. Lökreglan vet hur personen är som ska häva fram till detta herrverkning. Och att förra er bakom om lejskängande sig. Tejbojen har lökreglan lättat vujare till aktingarmannen. Frutjadegen vill ha till er halvt och i nutja kapprörar nästan och i norra gottom. Her vil et listaverk et livare nøysted, og Trøybækren som Jan Høgnesen smuget til Euroskills i september i fjør, avtugga. Ta sier Estrogomon i det. Askronne vil røva fra paria lætsjene landstorsmannen ved Mentamalen, og vi får høre han og Jensen, forskvinn og mentnernentene i kommunene, sier noen år. Øystein vil vite han av ombåen fra Skills Farger, og at han har vært så kaffe og søtt av få, og alle er hjertelig velkomne i neste vil lagt av treet. Så færre vi til Hesjevalskene av Vevertøyntene. I kvalt lå til frukslått av landet ikke, tror jeg til 8 meter om sekundet, og i natt vekst han så oppe i frukslått til fruskan vind av Estre 5-20 meter. Det var halskott jo iver høver tors, det var som fra løyre A3M, heiten 2-60. Fyrre part om morgen, frusker vinter oppe i kvassan vind av estre, 2-15 meter om sekunde, samtrye og som fra løyre regn. Heiten fra løyre middelen 4-60. Så skal det minne av at etter togjentene klokken 16, så det støttene som skrannet, og til Tor Trutcher, Johannes Eidekord, Heine Zachariasen og Torbjørn Jakobsen. Og klokken halv tjej for å se finalen, se fra fjord og finalene, og i kvinne og håndball til overspalte i Vestmanna, midten ved UIF og Kintel. Bidver at vi tog inn til klokken 16.

0: Brandsaventilationer och får sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överkväme, pöverbrunne och astma och ära luftborna till tjur? Låt oss tycka där att här två andra in i tiden är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vöjdare i hästmöjden rensar vi stålar, skip, setus och uppbyggen. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pfft, det löjs jag snö också om sitt inne om kvarva.
1: Från Atlantic Fair. I døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjøst at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Först är samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnerenning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas på Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöröken. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehuppatna vakna vi. Meld dig till årsens kvinnerenning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöjdare.
1: Allt han åtti av bald var strandamaling.
2: Einasta i huxion, strandamaling. Vast du av att Safari Transport hever sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
3: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
4: Det var tärnets vinter, så det är samband vid gulluglugar. Vi tar störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får tjejsde 0000. Gulluvajt kan det bäst.
5: Från Atlantic Fair. Vi dövna nöjtjunda till 21 maj vid allt jag har vinnerstävnan Atlantic Fair i Klaxvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinneren hittest.
6: Klokken 5. Her du inne av FM 1.
7: Alltså omsorgar tennastan i Torsjana kommun och för nu att det här var stanslagerar efter att ha haft antarlagerar i ett loar. Först och främst brojtingen och falka sammansättningen kräver brojtingar i byggnaden och i alltså omsorgar tennastan i kommunen. Så igen 2015 tar äldre och kvar flott från land någon till kommunen när det räcker och omsida är det de som är och forsar ett äldre vår lotfasen ekflöjde i Torsjana kommunen. Allt bättre att hitta tälle för att hacka upp att de har kommit i åren. De som var forsare till äldre var 200 och 30 i tälle i 2015. Och i fjol var de 300 mer, eller 295 mer, de var 1000 och Framrockningarna är i Tjagmonen sida att de var 1600 och 18 i 2035. Och mitt i ett hos här är vi bojar stjauran, eller bojar stjauran, Jan Petter Hense, och spurt igen om hur ser vi i köpne.
8: Ja, det är en framtida tidsing av äldrevetsdagen. Som du säger så är tölen från 2015 i kommunen i betag äldrevetsdagen. Det är nekt brått sen tag, det vill säga att det är flera borgare som skulle ha tjänster. Och det här kräver en av nödvändiga kipan kan man säga. Vi har haft en lastlig byggnad vid en del lejare. Och det har man så byggt och haft ymsar nöktsimskanningar av vännen. Här är det just det var med att ta mangla lukar som attlar sig till til kjortviksum og stålen og så høvesetningen er ved at kjipa en nødvendig bygdene som Helmar Leisland er tatt der tennast noen. Det betyr at man nå får innatter å bruke stålsleire og hesten inns og røkker hjemme. Det er den største brøytingen og gjøsen her.
7: Nu säger jag till dig, du inte skriver något, det är riktigt öliga väl att ser fyra att det är fortfarande ett kynsämme och att tillbörjande till borgarna är och inte så alla ständiga och av stånden. För att det framvisar här var onkar som sitter och piver och anser att det här är i läge.
8: Ja, det är det så. Det är som skip, alltså om man fyra ståndslägaren är så en läge i träd och så kommer man till så fyra sin lyssna. Det är tre nytt starv i den här brötningsnä. Här i den största brötningen som sagt är att först enaste rökarheim häver så ståndsläggare. Men alltså det som vi ser helt enkelt långt fram efter så är pitching igång till mån till ett nytt rökarheim. Det är i Öjvig och i Kottlavillet. Og det er lykkert som innhugsa ui hentan her byggnæin langt nu. Det som så verden står er bjørnsen, det er til sjaltanastan ui ri at vi skulle pega okkur nek flere folk enn over. Og det krever sånn til starsfolk som det ikke for nek av, kan man sija, fra man unta. Hvis jeg lykker kan takke at vi har sett til at de togjentene som var om at helseskolen lot vårt eisen for å være i havn. Det er nok at bøte synder om ferdighetene vi tennes med i havn eisen.
7: Så det var gøy togjentene for det kål?
8: Det var spørst til å få en ekvar i sånt for at jeg lukkner til på smerte og nå ser det utløpt.
7: Det kommer, ja. Til nævna, Ísriðsner, bare for at Lukas tekka trúið að það fæltsin som krefja mest rökt og passing til fólk som blá fórsvar til eldri og það blá flæri og flæri, ja?
8: Ja, til Lukas som að svara marsk í laga som að sé að það við brúka hvert eitt evangelistanir, men þá mann komin í fórsvarsaldrin, þá það jo en større part som við brúk fyrir tennastum og það tæli sjóandi er eisne vaksin ekki, altså om några få här, alltså 2500 så är det 1600. Ja. Därför har jag sett att öliga störst rysst och tändast den. Inte bara jocken för sovet, men det är allt annat för jag samt i eisen, ja.
7: Det som är kommunens teori och i havn. Bidraverande i boran i havn, och i boran är samtidigt i Jörskvalde av boras fond i årsrakskapen för Torsanna kommun och för i fjör. Og tannrokskapren viser et avlopp på 41 millioner kroner, sammen på et hattel på 144 millioner R4. Samlet av inntøkene i fjør var 1,5 milliarder kroner, og til 84 millioner er 6,2% hakker enn inntøkene var R4. Vøkstrene samlet av skatteinntøkene, så vi høver seg noen fra større kommuneskatte, fellesskatte og skatte av etterlønner Gjøltonån. Samlet og rakstere utreisene i fjør var 1 milliard og 194 millioner, sammen bor vi 1 milliard og 30 millioner og R4. Tidene vokser på 24 millioner til å svære til 8,4%. Største parten av rakstere utreisene færre til velferdøkene, 342 millioner færre til almanna og helsemål, 243 millioner færre til bøten og ung, Søjan koma teknisk mål vi 142 millioner. Teknisk mål veier, bygninger, kloatjer, vattenvøytiger og annet tøyløyt. Her var vøksten fra 24 til 25 til sammen 6,3 millioner kroner, her av 1,6 millioner for til ungførves mål. Annars vøksten og i rakstere utrøsland fra 24 til 25 av velferder og mentaner utrøsland. Batnans ikke vekser vi 19,4 millioner, mentaner utrøsland vekser vi 6,3 millioner, allmenn mål vekser vi 6,4 millioner, og utbygging og gransking vekser vi 3,3 millioner. Ja, samlet av øyløvnen i fjør, 360 millioner i fjør, for 30 millioner til bøtten og unge, og her som for 60 millioner til dagstånder, og tre særlige dagstånder i Arjamre, og 90 millioner til frytjørskolen ved Botnån i Kotlafyrre. 25 millioner for til Alman og Halsomal, og her som 30 millioner til Nutsje Røkterheim ved Røkter og Ibøen i Høyvøk, og 11,6 millioner for til Låargerre. Samla av ulovnar av tekniske Østnån var 280 millioner i 2025. Etter er en 20 millioner mindre enn 24, tar det her var 238 millioner. Ulovnar av omkværs Østnån var 11,8 millioner i 2025, sammen vi på den vi 3,6 millioner i 24. Jesus høynast og Arne i Italia pørdron som er gift mest som steg i steg. Men hinveien så var den ek færre tjona skillnader i fjør enn det annars har vært i satt noe Arne. Hagstovan sier at i fjør gift oss 211 pør og 33 pør skilt oss. Det er laksta tale av tjona skillnader Jesus høynast og omlai 25 Arne. Nå i flere år har vi tallet av vikselen li mellom 24 til 23 om året, og 20 kjellene har li mellom 23 og 50 om året. Men i fjør fattet så helt ned i 32 som skilt oss. Det er flest pør var gift hver 2006, da i 24 pør gikk sammen i 20 land. Og er vi møtt ned om 20 kjellene hver 2008, da i 131 for hver til slutt. Annars är det 4,3% av de föringar som är utgifter. Charles Novan överhandlar Axel V. Johansson, landstörsmann vid Futsjärmalen, Forkanning om Vitlöjtje. Forkanning är det första steget i arbeten att göra en halter att han firar. Gosse färger kunde gagna ut av Vitlöjtje vid Apert och tillägga förskund vid Skifton. Vitlöjtje tog andra parstor av politiska visioner till landstörsmann. Landstörsmann lägger detta av tuttningsen av att färger sätta en felaktskaos. Vi har en grejan politiska vilja till att gagna ut av Vitlöjtje till firman för samfället och åkaram. Det snurr sig om att ha visionerna och att sätta kaosna vid en höltaratland och uttryckar mål, mäntan och budskap samståndet som vi skapar vuxstor för alla färger, säger Axel V. Johansson, landstorsmäver vid Futsjärmalån. Forkanningen visar att avhåren för Vitlöjtje är stora och möjligheterna är näckver. Samståndet tar av grejare löjböjning, stärskare förlöjgon och bättre samstarve. Om takten ska brukas strikt och komma ötlund till gåar. Perfaltsju färgen snurrar sig om fätan och förlagar. Anna framhaltan till stärska vinnom, boskapar växtor, gåar allmänna tjänaster och trittja först vid ett virkemal och innutsju takten hem. Projekt är en verur hatigar halt i kapprara nästan i norra gott och här verur lista verset att det lever nystet avduga och det verur trojböckren som John Högnesen smugade till Euroskills i september i fjör i Danmark. Han verur avduga år. Det ser det i Estekommunen. Jag skrannar vid röva för att börja läsa i landstorsmannen vid Mettamallon och östen för Hanna Jensen som är forskvinna i Mettnaren nämnt i Estekommunen och sen några år. Östen vill veta gärna om på en för skillsfärger och att han har vid kaffe och så och skötta få och att det är hjärtliga välkomna vi sagt. Och efter slutet FN-finaler med kvinnorna Tjaa Kindli och VUF är Kindli 8-2 och efter det stund. Västmanna kvinnor var och annars 8 så att säga Atlantisten och halse leja kvällde men Kindli var kallt här i mötet ända någon och häver här vid möjligheten att trycka sig FN-höjde vid sikre Västmanna i kväll. Och så tar sig FM 8 från Destinon som börjar klockan 19. Det är Ragnar Presta som får se fra och Andreas Eriksson vid Vimmerskärg i Västmanna. Tillbröjningen fylltjar gång nu ovast av portalen och här matkyttar av Anna Suttjast vid av Östner Mintro och Anna efter Destin. Vinnor BIF är nöjt för den här femte final och lägger dig in och halser men vinner kyntlig kvällt så är det här för jag måste här. Og så et syndrom filmlag, du som parst av fyrirraskende til betre årsjallager 2020, hever færre filmlager samband sett nytt venner å ta med. Rausing Dam og Rune Lamauk er venner av Kjermanslandslinjen, medan Fruhild Norger Johansen, eller Johannesen, tror, og Erdalan Nixima stand til 8 for kvinnelandslinjen. Nåttjå vennjarnir hefa tryggvar röntir innan bæði fyrskan om allt sjóa fímlaug. Rúni Lamhauk hefur verið en virkjum parstur af fyrskum fímlaug sem er enn 3 ára tutsjur. Hann hefur vunnið flæri FM-hætti og fyrsta gullhægismessi fímlaug á tjálaugun og hefur flæri fyrir verið kosin orsens ambusvennjari. Sænast var hann hefur hann verið höfusvennjar tjá fímlaug að fela nún stökk. Rásing Dam hefur röstin tryggvar röntir som bæði ykkari og vennjari. Han var fastur ykkar í að fyrska landslinnum frá 2005 til 11 vann flöri FM höyti við hannar fimmlaugafela og gotla ötjalaugnum og lúttok herum frá bægi í North European Championships og Nordic Championships. Svíðan hefur hann arbeidt við menning á fyrskun ambus fimmlaugir som venjari og lögjari. Fruhild Norger Johansen hefur verið fimmlaugar sem bægi stökk og hannar fimmlaugafela og hann hefur herum frá lúttíkir fyrir fyrir fyrir ötjalaugnum og Bermuda. Hon hefur tryggva röntir som han på Svenjari och är utbyggfinn fysioterapeutor. Erdalan Nixima hefur mera än 3 röntir som fimmlöga Svenjari och hefur starvast i Följön, Islande och New Zealand. Han hefur verið höfusvenjari tja fimmlöga fjällunum Ljósidun och i Mångar och hefur tryggva röntir vid bægi Gentun och Dröntjön och höfust i Vi hefur svenjari tja med styrstjur FF S arbeidet vi førska landslinjen fram og imøte Ajaløyknum som altså er i fargen lasta år. Svåra vekkere, i kvalt låt til frukslåt av landrinsje 38 meter om skonte, og i natt vekst han til frukslåt opp i fruskan vind av Estre 52 meter om skonte. Tever Halskutja og i Røvertorst, Tau som fraløyer og Atrium, hittil mellom 2 og 60. Fyrir að parta morgun fruskur vindur upp í kvassan vind á estri, 20-15 metrum sekundi, samtri og som frálugir regn. Hitin, hann fyrir að lítið sem er 4 og 6 stig. Og svo skal

0: skipet til farja. Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Färja bilar skulle.
2: Fra Atlantic Fair. I døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
3: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødtjallom. Kommer du några nutje main sofa för 18,000 eller några Nordic Continental song under forskanga 200 för 18,000. Vi gäller toppadress och bite. Och hata var bara brett vidare. Vi tjejer hemma så jag gärna, Aijin.fo och läs tillbaksplay. Aijin, ett center hon har lärt.

0: Og ef hann bretti, svo í útvarpnum. Já, hvað skal man segja hann? Det helt tydelig at fronten øyelig trekker opp, altså her knøskarft, og det for så vidt påstått for folk her at anstående vetsen og samgående verger mål, men jeg vet ikke, at det målet halter det sin tid, jeg halte det at det er akkurat om at onker lopper frem av via sin mål, og tog jeg at det skulle handle kjøtt, og man skulle ha en løsning som absolutt ikke krevde nærkens best omsidning, og tog fall meg frem til at det nærmest er været strik MG, men om det er helt rett, det kunne jeg alltid diskutere. Annars var det Churchill som alltid sier til at en, man skulle ångre til lederne gå av kreppet for å få bo i. Man skulle ångre til lederne gå av kreppet for å spytte, så hadde jeg sier. Never let a good crisis go to waste, altså, ikke spytle, altså, du skal utnytte til at du kommer i en trångstøve, og det jo nok dømmer.
1: Og da mener vi at da skal man rette noen ting inn.
0: Ja, og få noen ting gjørt som annars ikke har vært gjørt, og så da vi tror jeg først av oljekreppet var, her kom noen brøyninger i strukturerne, et noe til at skolen helt i pedagang, vi råpner leier der og så videre. Og så det ikke minst, i 2015 da jeg kreppet en ordentlig rakt i åkken, at det nærmere er sånn her kjipene som var her galt, andre alt forskjellig at nå vi er skilter og hisse risa.
1: Alt det som ikke kunne brøytes.
0: Ja, det ble brøyt da. Men det krever ikke at det mer tog til landstorier og firereggers hvert mål. Og jeg tykker vi at det som, altså, kreppene i tann, eller trobeleggen i tann, at MG i Det är att prisen av olje och bensin häckar. Och det här man ska räka. Det är inte att jag täcker 1000 andra vidskift in och i målet. Tror jag att det är förstås för detta målet överkommande. Men jag tycker att det här ringaste samgången är att argumentera emot det. Det är att det är nog flera folk som för att nyta gott hälsa ner. Då heter det summa man av någon och... Hitt mål är så till att de som har varit trobläggat via fylla av tankan till husen, de vill inte hjälpt.
1: Det vill vi fram med att detta får kosta en 20 miljoner att man släpper undan en vilken. Hittar så jag spurte oss lastersmann och fortsättningsmann undan och ena fyrtan. MVG är alltid en höv och oljeprusen framman undan. Det är värre som det är. Och det är inte rakt någon pris i 20. Så detta kostar faktiskt inte landskassan säljande ägg.
0: Det ska alla se. Det ska alla se och så han här var MG intryck när vi häckade. Ta och prisen fanns upp. Men spurningen är om 20 miljoner är rätt brukt att akkurat ändamål eller kunde man skruva hända packade sin rörelse samman visst man har givet sig mer tid till det. Gott man kan ha några land reagera på en av er, men ett nu land som Danmark gott inte skjuttna lösbart nu, men här är så önsken skipan kommer in.
1: Jo, nu är akkurat kommande, så här checker.
0: Ja, han var gjort Aron Hormusund, alltså önsken är kommande på en av till Hekka i bensin og dieselprisen. Til det kom i Sverige, til det kom i Tyskland, og kanskje skulle landstyr brukte Sindemartøy.
1: Torbjørn, han var da også kvassåret i det første støttene ved at han valgte. Han hette av Pura Skott.
0: Ja, det hørte jeg, ja.
2: Jo, så tog det om at det kjente resultatet til Churchill. Og det var en annen, det var Voltaire. Det var han som lanserade det här sövliga gapet, alltså när är den lediga lötan och den politiska kipan att göra några bröjtingar. Det är inte det gerandstävaren bara kojer som har lokomotiv vi andra i ferie, men det är också andra händer och då tar det olja tydningar med att göra det rätta. Det här är väl galdande ju, inte den nästa greppan kjöm. För jag tackar det här... Jag vill tacka stövna i färgen nu må han säga till gå ut sitta och kritisera och när spelten inte har samgång och tog som så öjan jag har sagt för att man har ju alltid göva när nu görs jag 100 dagar att finna sig under bajen och jag kommer vid omkring som gör en avbändning och omkring och i samgången attlar att röka politiken och här till er vi släck kommer. Tøy undrar jag att det här uppskottet med Rattlandag, det må jag säga. Alltså, jag kan inte utlägga det för att vara en rön dyrka populism. Alltså, man gröjde 20 miljoner efter några chaufförer under vargen. Och allra helst efter några chaufförer som kommer ärastan från. Det är ingen ideologisk grund under dessa 20 miljoner som man allar att ja, för som man först lagar vi och så allar att går ut. Och min spårning är bara alltså, kvart är detta för en politik ska man nu in att bröjta MVG-lövna eller att snären så kvar som onkor konjunkturer och onkor och vördesläge nu ser ut till inte överraskande för en parstad av valsen och så får man in och bröjter det här så hävd du faktiskt onkar politik så är det bara för att det är dags eller det som onkor kallar i fyrir så är det bara ett responsibelt demokrati alltså att reagera bara på det som kommer från fjölten i akkurat nu och inte en framrättad av politik. Det blir till att och långt ner räcker politik på enda matan så han var där 20 miljoner till kommande ju här andra män till er 20 miljoner och nu hörde vi det här i åraskiftet. Det var helt markottligt åraskiftet i Bredan i år. Det måste jag säga. Man måste säga att tjeckkulturen är en avgörande för att jag såg det var faktiskt bara kvinnor som såg det. Och det röpte så när vi höll i akronören att lustaren hade nästan ungan chans. Och det har man att få bättre kikar på, men vi kunde han som hejde nekna fredaste tjeckkulturen och i sändningen, det var en den här 20 år gamla Björg Brynlunda röster, och hon fick så fortalt och om det att det är ju kylla bättre att för en och en energibans man här framme undan till det här orsk och utskottet och att det var till att hacka det här från värdigt, och i kylla lämnen att anstavan hever just ett uppskott om att det är som tillsammans som väntar negrattar än att det gör och som ösning hever vi vanliga folk att göra och inte bara chaufförer alltså, det är som skulle fylla tankar och tjänar det att få nog mycket underskriften till när vi i tingsnån, men spårningen är bara om tjänar det bara till ettla inte det är ju gosig, nu är det rättare, men det råknar vi att en anstånd för att få sälja en ägdjöken vid en där samgång som sitter, alltså när går mandaten till även och tror.
1: Ja, och jag ihåg samma Lugan Svurst, det är bra att ni är framme om fortsättningen för att göra några bröjtingar och så kommer det här fram att man kan inte bröjta identiteten och göra en uppskott i hejen.
3: Ja, alltså först till att det är något att det är något fel. Det skiljer oss nu eller väl att vi där kan finna oss jätten och vi där finns någon nytt folk och testande att lära färg och till något som början så där man och som jag var så in jag är också nu arbetar vi tror som ska komma att det nu kommer samman att alla så gå. Och till att här vi berättar nu jag har hört oss när det är och här säger formaren fortfarande en hälsa att ta kommission igen och brojting och ett uppskott och så var det ju det tog att det kanske brojter för näck från det upprunaliga men det är möjligt men det som kanske är alltså vi som beväger och nu det är väven och vi suttar och öljar näck för det är gossen näck och i och så står färslan ner. Alltså det är ju som sådana att vi har öjlande folk som kommer till och från bygden och till havnar till arbetet och nu har man fokuserat grönt på vad det är som är råd till det här i samband med att grön och lösnar och det är ju som öjlande vanliga folk som kör till arbetet och jag tycker att jag tar emot kommer där väl vi och hvis man hänger efter hvis man hekker etter til grønne løsninger, eller de grønne bilene, hvis man sier på tammaten, de elbilene, så er det kanskje de falskene som er nok så vel fire, forskjellige som har finnet seg elbiler, og de har finnet en stål fire å få at legge om fra bensin eller diesel til el, og nå er man så ferdig å brøyte dette etter hver og kanskje jag vet inte om man kan säga att det är vanliga folk. Det är folk som här var kanske inte så stor intryck. Hvis det här skulle nu för att lägga om till elbilar så är stolen något som borstar. Och då kan man säga att det är folk som som tjänar några pengar och är väl fyr. Eller några tar min här och köper sig elbilar. Och i här så för någon kämta så till hinna till gåvar kvar och till som skulle köra kvantiga till för Arboj att ta fåa det här utskott. Men självande till att i vanligt husarhalt inte för åkava när oss ner till virka kanske sin löje och jag tycker att det som var inne i sönast till er hette en öjla nem lösna gärra öjla nämt omsättningar lärde öjla nämt. Och i samband med orsko utskottet till dem här skulle man söka mig till och skulle det vittgöras till kvartan sönnen. Men bortsett sig från att du måste göra en kipan så måste du göra en kipan som är som räcker så näckfack som möjligt att ta dem som har bruk för det. Och så måste det vara syndemöjare. Alltså om det är syndemöjare omsättningar att du till oss till er men så måste man förhålla sig till det. Ettla skulle man inte göra sig efter er. Och så kan man bara lägga som lätta kost vi är.
2: Hej, alltså hur man skickar från onnäga skatt in hur man kan sända sig checkarna ut till sig köverna. Hej, är det inte bättre att lacka skatten så att öds väl något som stå?
3: Jo, alltså det är möjligt, men alltså vi kunde gå så stäffast av oss att folk som byggde och det byggde och skulle till havnar till Arbois och det är nekv. Alltså, det är nöjligt att flytta så vi... Det är som inte körar av bussen, det körar av bilen. Och vi ser att det är öjliga bilar som körar. Och tog er till att lyckas med en aga och köra tajmon. Men alltså, arnet har kommit till det. Det körde kanske samma lycka val. Man körde faktiskt lycka nej, va? Så jag vet inte, alltså. Det är sjövande att det är ett uppskott som kanske räcker sin skrifter på tammata. Men vi har varit inne till flera finna. Samfället är på en eller annan måte uppbyggt av sin sådana här. Att allt skulle häva. Alltså lika mycket som du bruk för det lätt så skulle det vara att leva. Och det är inte en alltså politiker är för dåliga och det är för dåliga att helt det som har mest bruk för det.
0: Det är helt tydligt att omboj så anslutning i Bretton i Jar hej akra finkarna här som är här inne att räkar man nu rätt vid sin 20 miljoner. Jag hade ett samt om okej, låt oss bruka 20 miljoner till att täcka brotten här och ner häckande orskeprysen. Men man ofta tycker sig att ta ut som var nej och till kanske att djungeln huxa hur räcker och går friast. Och här är det som, nästan någon sagt, fyra skipande inne och när det är fyra stolen. Nu tar man väl det som pendlar till arbetsrätter fram till att däcka jag tog. Det kunde man regulera, häcka. Det är visst mer omsättning att tog jag alltid häckar. Ikke nevne verden hverfatt. Og så er det orkeviskuttet som man kunne eisne hekka, og det var det som anstående i brentene visste jo, at man kunne gjøre disse tingene her for enda en minne kostene enn hva du hette koster. Og jeg kan ikke lade være ved å tenke så at det er så brentene jo er for meg så ikke ja, altså det var debatten vi kan jo høre, altså jeg hadde at Marion hadde veldig problemer med å holde pastaner frakvernøren, det er råpt i hodakvernøren. Her var et mannfolk, og det var fortsatt etter formøren. Han gjør det ikke noe omkjøs som formøren. Han nevnte tve ting, annet vet jeg at nå skulle oljefellene inn og fortsatt til grønne løsene som sitter så eierne. Det var det ene, det er nok ikke noe hette man legger. Og hit var det at man kunne ha brukt blokkene i skolen til at tidsje brottene er vissevi. Men jeg hadde at Egon Samuelsen klarer ikke øyelig vel som ombud for samgångene, og sin unge Alvon i Sjøvåsforsen, og hun var øyelig skørp og bænt også, og peker jo av hver man kunne gjørst av frier løsten og såles at det kom time som velja trønja til gåvar. Men alle tannproblematikken teker langere tog er fyrirreika, og så skulle de kanskje ikke oppskulle vi komme fyrir kanskje av Ålasøke. Og spørningen er om det er ved den store Ålokan, om man ikke mal kom fram fyrir en Ålasøke.
1: Ja, og 18 sommerfyrir, når man er det.
0: 18 sommerfyrir, ja.
2: Altså, jeg skiljer vel til at man negligerer etter tallet 20 millioner. Til edla skiljer, da man er vore balanser og fortsatt lån på 20 milliarder, men Alltså jag menar så jag väl att en av avrådjus med landa konkafisk och bacalao det är så länge sedan det är forsen. Och jag islämde en landa av konkafisk nu i kokshafen tar för 90 kronor kilo. Och i färgen tar man om en avrådningarpris och en avrockningarpris. Alltså stålmekanismerna med landa och oljestål. Jag minns mig rätt så var avrådningarprisen. 23 år med en avrockningarprisen var i mellan 4 och 5 kronor. Alltså nu har jag ett anförgärd som begynner att ta oss om det att nu är det här som mannen är vi och jag betalar oljorna till hellre han är blivna en erbjöring och till här är det sjövande jag känner en erbjöring för det är ryggen jag betalar så oljorna som nu alltså säljer vi trådare som brukar oljorna och oljor nu också kanske mest om hemmaflottan som är i vinn och alla sådana tyna alltså vi sätter förlejbaren till det här vet nu är av vi in i en nutjan stålskultur i färgen som ösnen färger över en pastor av alla revinn. Alltså så är vi i färg vi har sett att hålla ett allvarligt problem som kan komma och en astronobräck till ången i huvudet. Vi är färgen så lovande i hejsen och ena för den här färgen av ötten som stod någon som kom ut ur den rapska grunden. Alltså Karagata säger att det här kostar ju 13,6 miljarder kronor. Tui fyrir fyrir heysun og innu jöndu 2.5. Altså, leta hann ikkje fyrir innu í tæn stóttun stóðus kvartina og einna fyrir að sér. Svolásna er að við nú hafa sett hól á dannastu kreppna som kjömmur í fyrir.
1: Ég kundi hugsa mér að fyrst að þetta er tætja lúsin og vujar, tui að þetta hefur í oljuprösnum færa sem ekki upp og það kannska manglar olja og það stepp sjúkjók með hormonshutti og svo vujar er. Det här vill lägga om till grön och orsk i färgen. Det här, i munnen har det som är sådant där. Så är det möjligt att minnen stäcka upp på en och tog in nu. Här har vi så lite tjauar för att det är vaken. Vi har att vi tar gång för sånt att skifta.
2: Det är så, ja.
1: Ja.
2: För sånt, det är en dronch. Alltså, det är ju så... Nekva mekanismer inn i hverja fra laju skal gjevast og i sånn land, det er alltid anker av sånne mekanismer som klarer å få det. Altså, hvis vi takker klivalokseja nu, SEV hever altså brukt, jeg vet ikke hvordan jeg var millioner på, det gjør en støv som skal håndtere den streimen som kommer fra, som vindmøllen er så.
1: Som ikke kommer.
2: Og man råknar vi at det her er i leie, men så kommer ivringarnevnen inn og sier at nå skal den fotlattelgen gjøre seg tett, og gjør ikke noen til å si at nå stekker det i minsta leie å ta det tett. Altså, her ganger ikke hånd ur hånd, til det som er den store trommelig.
1: Og det at hun at lovene er gjørt der så, eller det at hun at jeg ser makten ligger i imensk og kongarutjen og akkurat luttet samfunnet?
2: Kongarutjen, vi tar bare kongarutjen. Det var det här som är, och onkel vill vara konkur, ösne konkur och tog jag för onkel.
1: Ja, och onkel vill vara fucklar konkur istället för.
2: Och det.
3: Det verkar som det att man snackar öjla näck om grön orsk, alltså du snackar om vind och du snackar om vatten. Och så är det faktiskt lika mycket kvärt och gärst. Alltså så är det början, så kommer forskjellig fel upp. Och tog måste lägga en helt annan bäck. Alltså det kan inte vara så... Alltså, du måste lägga som gör upp det själv. Alltså, kvärt är det att det betyder för en grön orsk. Alltså, ska du ha vattenorsk, så betyder det att du kräver att du har dämningar som blir större och tar kommer att köra till suttjast. Ska du ha vindorsk, så sätt några vindmedel. Och kämt du land av norren nere i Hirschals, alltså, du kan nästan boka ett nio för att få vindmedel i hötter som mälar på inte vi här. Och färgen... Man diskuterar öjligt om det här tog att du röjnar stäckat. Du måste få hållt den här kipan. Alla viring fyrir tog att du ska anse ett nottörn och våra synen. Men det kan inte vara sådana i framtiden att lödöms det att du snackar om några blomster eller det som växer och en steg eller att du snackar några fåglar och våra synen. Alltså på en eller annan måte så måste du göra upp det själva kvar att du vill ha. Alltså, och visst är det tillfället. Allt gott att du gör några röntor och våra synen. Men alltså... Vi tar også en hørst, Olof, som snakker om det her, at folk er faktisk i midten vindmiddelen her. Og tog krev man øsne for inn, og man snakket med det i Ivringa-nevnten, og skulle nyles i Ivringa-nevnten når det går til sånn. Vi sa øsne i samkogskjallen til dem, så her stod det at i samband vi bøyer et land, vi bygda planer og annet. Det er noe som kommuner skulle gjøre, og skulle du kunne kære det, så ikke gavkjennes noe ærestand. Men alltså det ska vara skil och jag lukar väl, men jag lukar väl till att bli näck för trobollt och akkurat som toppar in ju, alltså se brukarna rikko och orsk och pengar till att göra något ting för att ta motor vindmiddeln och så får jag slöv till att göra det och så flyttar det efter och bara säger att det är männen med syndromet här där man får hållt för att göra brännelsen och köra EF alltså hon blir flott, trutsch affär eller fyra affärer och arret. Och en arbetade näck var själv där ute och man kom ut där så måste man faktiskt börja om där bränt. Alltså så sås ankan rök eller näcka. Alltså folk var näck för ett upplöst och så för det ut och mältmalt och så blev det flott och nylagt och bara så. Och detta samma vi där vi att uppköp berg vatten och vind. Och tog man lanser man för in och gör några brödningar så här, att du inte kan stäcka en projekt i flöjde år eller i länka tog. Och så är det här att se för i halvt vi att fyra kanske inte kommer ut och så ner. Och pengarna är faktiskt för uppsjönskarstaden tog jag att de är släckt brukvärde.
1: Ja, så Arne, vad du säger, jag har alltid öjliga viktigt att östning att det här var egen rätt här i möter, att det är näka som öjter försörjningstrikt eller vöjdingartrikt.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Östning, alltså öjter är det gröna omläggning till öst, men nu tar det en tro på att få affärer och öjning. Vad kan man så göra?
0: Ja, det är ganska sant att handla nu till att nu är vi bor efter alla öjning som är i marsnaginnarna. Och inte nu har jag att norrmännen har öppnat två eller tre
1: gasfält.
0: Ja, gasöjter av Nutsjön. Och brukar några miljarder på det, alltså en 13 danska miljarder på att göra det klar. Men jag är inte helt samtidigt med som barn här nere om att man ska bara släppa alla naturvärnd uppe av fjall.
3: Det är inte
0: det jag vill säga. Och jag hade rätt att man lanserar till att det är folk som intresserar sig för fåglarlöv och plantan och öron. Jag är själv inte sälja god till det, men jag har stora virgen för det, det är några folk som gör det. Och det känns inte bostad att åka häva värskattlander i färgen som är skrutsande dömer om att det borde man inte ha kört. Det vet jag grötlom. Och så är det vi först, vi såg trymme hitta det. Hinnvinn att det, gånger det så ytla vi gröna omsättningarna till privaten. Det är inte helt sant runt till att alltså det är 3000 elbilar av förska vägen.
1: Utan 4000.
0: Jo, men alltså, hvis du skruvar tygna och lägger sig 5 rattor eller 20 rattor, så var det kanske en helt fyr elbilar. Nu är det trots allt 3000 elbilar som körar förska vägen. Så den omställningen är igång. Och jag tycker att någon har varit på den här måten att de slutar sig gamla bil upp och så omhåxar de att köpa el nästa fel. Och så är det inte att omläggningen till järnhitta och hittapumpor har varit i fotlare fel och i något slags tog. Och till att säga att privata föregrunden, jag menar i föregrunden, han ser förluften just nu. Jag tycker inte att det här uppskottet som nu ligger i fortsättningen för att förstöra till ägare som ta vanlig föring för att täcka om ett elbilköp eller en järnhittarskipan eller något annat. Det som nog är rätt och det som Hesa bara säger nu till är att byråkrati är köjrelig sagt. Alltså, här är några mekanismer som sitter fast i en bojestöv och kvar är för man ser mig till tarra så mälter det pass och så man allt gång omvattar och så ska det stökas av och så ska det kannas av nutsen. Alltså är projekten inte är fyrräga från skrivbordet och till en ändlig avgör vi är en artigram ju. Men det måste alltså in i halta det här att man teker det nej och i ätlitande till att nu omkvar vi vannar. Jag är samtidigt tog jag att jag hade inte en vindmiddel att se när jag råd på naturen. Fåglar en är orske sett ner kanske atomkraftverk. Ja, men alltså, och alltid pekar sig där vindmiddelna nere, att det är inte något problem. Så så langt som dere ikke har noen annen tøkning enn det, så da funnet jeg at dere bruker det, og jeg hadde ikke det skjemmer så øyne nok, tror jeg taperes en bo om at her bor folk som gjerne vil minke om utladet fra fossilen brennstoffen. Så, og i RF-målet, altså, hva skal være hatt av nøyet for å få til gode løsninger som i RF? Enda ena för länt
2: ja. Ja, så jag griver ut och gör vägar och slår ju stöv.
0: Jo, men alltså, ja. Men det här var ju så bara kuskos ytla planläggningen är från att du börjar att skriva på den in till den enda lägen.
2: Ja, nu akar du med höjn och med för att jag vill ha sådana här brutalar
1: naturvandalar
2: och det här var inte så som du säger. Jag har stora viring för naturen, men det som allt vita som har varit ute på politiska skipan, berge och i landskipan och i kommunala skipan är att systemet har skrutsat efter en evig skipan om politiket att det snur sig om Lentesatlandet. Lät oss att få i en evig skipan i attan kvar skulle bojen i färgen vara. Så kommunar inte skulle bruka år att han har år för att få fäster och gör till nytt land av Bidjeland. Och lät dem få veta kvar och gissa vindmöllerna skulle vara. Och kvar kunde vi täcka vatten, alltså. Det är inte bättre än akkurat vatten till att det är. Och så, alltså, vi såg 4000 elbilar i färgen, Jonas. Alltså, minns du var en teknik som LP, alltså ganska en av Heimsunds bästa karikaturtecknaren, hejade av sin elbil, alltså. Det tekniske var i två imån. Alltså, jag stod ju som stickaren in i bilen och en här stod i havn och körde ravmagn av bilen. Och i hinna tekniske så tar han först svarta röjker upp ur skorstaden av Sundsvägen. Alltså, det säger jag så här. Att det är så här 40 000 elbilar med högt kost och på tungkoll från Sundsvägen. Det är det som är problemet som är där. Och lugar mig alltså vånande kunde vi få skilja på det och på landet så snart vi får några varska alltså oj här var en Atlant honfall tog man här och gick ju i Atlant och så ändrar det bara i omkring Trakasaroy och i mitten pastarna som rör hjörna och säv och så vidare och nu händer god hjälp de är där samma så är sant och att jag tänker för arg för det för tog komma vid inte på sig ur som sånt då för en onkel för en rönan jag har nu en löjna en också en landslagsman i Oskar som klarar för in och ger och vetar men schalt om vi får lust att ha mal i Bjelante så har vi det stora förbruket är alltså jag känner vi är ett samfällas som och i rättliga stora mån lever av du som kommer av någon och du måste bruka orsko till att få hese kypene bäge att tova och hala och dreja och kvärta en och en av kjera och till öjliga länge utlid för att man har lagt tog
1: Torbjörn, här man lukar se att i samband med att sjökålen lägger fram för en vik så igen något tull för fiskflådan här visar sig att fiskflådan som brukte 40% av alla i årskullen som förska samfunnet i bruk. Det var minkan i 30% med en årskullbruk av landet vi har fördopplat.
2: Det finns ju några öjliga stora värsmyr, sådana stora, det brukar öjliga.
3: Och det som jag var inne i, Janne, det var också att det är överkip av tingen. Alltså vi såg till dem och rökt skulle det hävas av värskattlandet om man fick havnena. Det blev stäcka och det var ett öjligt ströj om det och det var till fringarnämterna och allt arbetet var stäcka. Och så resulterade det i att du kunde gott se att den här vindmiddeln upp men det skulle bara några meter lägre. Alltså det verkar öjligt till fält och du ser det att du måste få en näckröjare kipan så att du var inte att ta upp kvar händer det kanske är det här och kvart är det kanske är det och till döms och hatter och annat. Alltså du först några stora vindmöller som är som framlägger en äckmöjra och det betyder grunden till att du pussar av färre vindmöller.
0: Jo men alltså det som är ödenhetsen i det är att det här var en dömare här var att det här var lagt till dömens tunga rytterna inne i en närbyggt. Det är mer än ett dömare om det här. Och här är alltså av och man som borgarna fullkomna släppar fjall. Då är det alltså nej och i alla sina tillgångarna. Jag har inte mått att det har varit mer strömlinja än vad det är nu. Men her må være nogle mekanismer inde, som tærker til en af ærtlidende ejsene for åker som borgere. Så jeg til sagt, så jeg prøver samtidig, tror jeg, at hætter vi, at mine i føregrunden er meint af til at skifte i til grønne orkeløsene, gjør ikke alle mening, hvis vi i tann orskan skal fremjas og blive sundt vi fossile brændstoffer. Men bare nu til dem, så er det heita debatter rundt omkring om flåfærslerne. Altså, ett är skipsfärslan, eller skipafärslan, men med flåfärslan är öljasarbär, och hessa dögon tar vi prysnafärslan upp, är man här väl ju sett fel att finna det av gusser kundgår här väl att finna det av att göra ett brännstoff till flåfär som inte är avhängig av tog olja som kommer med gäster. Ja? Och det är för att vända till Churchill. Alltså, det ser ut till att hända kräpparna här, som nu är utkommen, ger till att något klokhöjt runt omkring finna samma sig, men kunde också finna en ära löst och på avgåsugor och flåfärden upp på
3: fäckan.
0: Det är inte innovation på sjuden, ja. Och det är det positiva i ödelnäst ner. Och positivt skulle också inte på att det ligger väl.
1: Och hvis vi vänder åter till Bretton som är utgör, så har vi ju ett ombud för samgången att säga till att vi må gjøre at det er attraktivt for å løte etter olje og gass vi følger.
0: Ja, det har du, ja. Hun har jo vært vidt av flere før, Elspeth Mercedes-Kundersdotter. Og jeg hadde at her i Pura Samtidvenn jo at det er jo absolutt at utnytte. Så er det noe som det kunne vi ført hvis vi finner olje, det er at vi kunne fyrskipe en grønne omstilling nok kjøter i hele landet enn hva noen annars kunne. Plus det att vi riser intugor till
2: samfunnet. Har man sånt i välja så att kikaren och öljan är kvar alternativ. Och så vi vet att vi hade ju också ett normalt om Iran och USA har varit en ena första först är att sådana som heimlen är uppbyggd i det så är det den röjna stöjnen den dagen ta i oljan upp. Och då råknar vi att innovation för att det kan alltid dyka sig för att finna ta omkring alternativ. Det är så mycket klokat till i världen. Och alltså kui i världen ska ta en oljan som möjligt är under färgen blå liggande här. Vi vet att det är vera anägar olja den nästa 100 år.
0: Alltså och jag har själv upplevt det vi innovationer som kommer. Alltså jag är gammal och så minns man att allt skip var kolfurt. Alltså jag minns att smidigt för att det är att jag bokade kol och svarta röken stod över skorsteinen. Men så knappliga så blev det tillagt om till olja. Så innovationen kör alla tyna, men till rätt, alltså hända kreppan här som är så koncentrerad om ett öliga viktigt öliga, nämligen Hormuz, ger till att välja komma för att hela cellerna runt omkring för att finna det av hur kunde gå och ger.
2: Ja, kontrollaren som förrän kan köpte att han har grudget, det var så att säga att det är hejsen. Och så kom oljan, så tar han för det väldigt.
0: Ja.
1: Ja, men vi har 500 rätter att snacka om. Jag kom ihåg samman att vi lukkast fær i bakgrunden at her vi rutsrattar i støvendjåken. Vi har kjøtt år rundt av, på nækra stendene. Det stendte nok så vakt i samgångskjell nøysene om et her.
0: Så
1: er det
0: tjøtt? Nei, så er det ikke nødt.
1: Nei, ikke året tjøtt, ja, men det stendte nok om rutsrattar i støvendjåken, at det skulle gjøres brøyker her. Men hver et av Mali, og hvordan er politisk temperaturen at vi må...
0: Nå får jeg inn og lust etter en samråd med Barbar Holmheim i Løkman, inni av Fyrsbrevet. Og vi trykker til, og mitt landet spurte om tjoversemmene.
1: Ja.
0: Og det første Løkman sier til, jeg visste ikke hvor jeg oppfunnet i året tjoversemmene, han mente det var kjølbillene. Men hår etter han sier til, nei, det var fyrre Løkman som kom i året tjoversemmene. Men... Han fikk ikke si at nækket om hva du planer å være andre til at man skulle få større utdanningspolitiske heimelder. Men hva det innebærer, kom han ikke inn, ja. Men så at han sier at innskyldes av samgången er å få limaskap og uttale med fellesskapet som gjør føringen en fire måned, og så nevnte han EFTA, og han nevnte NIFC, Men tar jag så blir spurgt om, men är det inte att det är klokt att höra som säger att det inte blir till, hvis du inte är en självstående land, så glädjer jag ner på att det är man... Tema så samröjningarna vid därna för att visa vad det blir till och vad det inte blir till. Till urslidet som till det, till något som slutt citat i Kjölökbandet.
2: Ja, men alltså, när jag sitter en folkadok med mig, jag har sagt att folkadok är inte en flock, är inte en politisk flock, det är en merkantil församling. Allt det här som är vid kännskap och allt det här gör till underhållande, det är bara pengarna som står just ner. Och hvis vi om vi det också om rutschfällskapet och det är också uppfunnet år som danskarna har uppfunnit men också om dessa rutschjointerna som varierar i den parstre av som en bögar om man fjärna bäckt så är ofta en parstrui och det är väl något som att den där parstrui väl äter upp vi Axel Åta och Agne och gör en öronläge og råttet seg alene, men det som Javnarflokkeren og Falkalokkeren har gjort just nede før dem, da har jeg sett en dansk nationalist, Bård Ostøy Nilsen, da har jeg sett han i Porsche, yeah. Og alt kan jeg love deg for, vi har noen som åttvita, og i Ottanrysmålen, henter ikke det neste fyra år.
3: Men det är också intressant vid Tjauvalslösten. Nu har vi haft mövliga nu i 8 år. Och tar inte vi näka av oss ner. Alltså ta det utanför. Ta oss arbetar öjligtvis nu och snacka förfärdliga när nu borde man göra det där och gå så lite hinner göra. Men ta det här sitt här nu i 8 år och en privat och mittlen. Men här har inte hänt. Och utan, ta det var lacka blockstolen vid 100 miljoner. Men det hade varit framsöken pressar jag till. Men i
2: hade du inte trott folk av blåsen i 2003-2004 till att lacka blåsen till det som han är nu så är han vi uppe 2 miljarder. Det kan jag gå för det. Och det var det trott som väldigt nack.
3: Ja. Men problemet var bara att jag tar Tjauvalden och tar vi och tar så det kom det kom lyckas till att blocken verkligen blev kärter ta för det ur samgången så måste vi fortsätta.
0: Jag tycker att åker trycker att sitta och bor här har varit öliga sannförder om ni såg skruva tryggna ett halvt år attel också sannförder om att akkurat vi tjauarsämnen kunde vara ett samlande element i en kommande världsröje och i en kommande samgång att de flockarna som tog undervisning att nu färgade bröder på vi i färgade Danmark så att de få limaskap och i ödelsen i forskjelliga fällskapen i Osteppad och OL och så vidare. Men bara nu så tycker jag att han spratar om så gick inte ut.
2: Axel har sagt det om att nu är han en av de tre musketerna som sitter ute i landet. Han har sagt att vi måste få en ära kipan. Vi måste ut ur kipan som ett är och så förinnas vi också andra samstag. För jag kommer till ser sambandet som vi dyrt gett.
0: Jo, men Toppen, det är så gällig att danska politiker ser det samma. Både statsministern, formar för radikale ser det samma. Men så länge som sambandslagare sitter som avsöker ner så är samtidigt att det här blir inte en stävor eller något som helst brott.
1: Och vi måste nästan konstatera att det blev helt snäcka några störst mål i Välsrund.
0: Nej, det undrar ju nästan.
3: Ja, det skulle jag säga. Alltså, men så också om Välsrund och så tar samgången som nu kipa. Så är det släck klockor av att öliga lojter ständer om att det här mål är här. Och jag tycker att det är att det kommer att göra öliga lojter vid det här. Alltså att det släck en par strävtoj. Det är näck mer än pastre och tog att folkavlocken och sambandsflocken och jannavlocken för en samgång och tar samt om att föra politik av öron och
0: ja, jag var samförd om att ta ut kanningarna vår som vanade för jannavlocken är väl att jannavlocken får inte tänka att köra sig mina tog att flocken var ju exponenter för det och sälja Axel själv ja. Men det kom många fram det dog i förstånden.
1: Ja, tojen hon.
2: Ja, så att den ena som står sig under, det var Siri Stenberg, och i grunden är det slags tjavålspolitiker att göra sämja. Alltså, tjavålspolitiker till era kip man först kan starta. Ja. Eller en republik.
1: Ja, tojen är färre frågan. Jeg færger å takke deg, Torbjørn Jakobsen og Jon Seilskort og Hen Zachariasen. For det er det litt av politiske fronten, men vi halter frem og vi koser neste vei gatter og vi om sjokker for at det dukker opp, tror jeg at det hentet ting og særskilt av arbeidsmarkedet akkurat nå og i snøt. Samlinger i gang, og til imensk at folk halter om det, om det for at etter skal få sattmaler eller etter vi færger ut i verskfall. Men det er for å komme til under voisakken. Takk for det, Torbjørn og Johans og Heien.
0: Ja. Skjønner.
2: Skjønner.
0: Vi...

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spæður saman við mittlanda bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðarinn.
1: Skulle hóna kjöftast, setið svo í samband við gulluglugar. Við rátti að þær fegin. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
2: Klokkan Håkon Tjei. Her tuinde av FM 1.
3: Hals og omsorgartennastan i Tjorsjana kommune finner nå at det var stansløyerer etter at det haft antarløyerer i et lovar. Først og fremst røytingen i Falkasemansettingene krever brøytingar i Bygneinen og i hals og omsorgartennastan, sier kommunen. Så i 2015 tar eldre og ikke vært flott fra land noen til kommunen der reka og omsida, det de som forsvar etter eldre, hvor lotfaldsliga nek fløyre i Tjorsjana kommune. Allt bent råd heter tälle för hacka upp att de har kommit i årene. De som var forsvaret till äldre var 200 trus i tälle i 2015 och i fjör var de 300 mer eller 295 mer. De var 1000 trus. Framrockningarna är i kommunen säger att de var 1618 i 2035. Och mitt i ett hos är vi bojarstjöran, eller bojarstjöran, Jan Petter Hense, och spurt igen om hur ser vi i köpten.
4: Ja, det är en framtida tidsing av äldrestan. Som du säger så är tölarna från 2015 i kommunen i betag äldrestan. Det är näkt brått sen tag. Det vill säga att det är flera borgare där som skulle ha tjänat sig. Och det här kräver en annan kipan kan man säga. Vi har haft en lästlig byggna vid en del lejare. Och det har man så vittkörst och haft ymsar nöktsimskanningar av vännen. Det är en nyaste om vi är att ta manglar lukar som battlar sig till til kjoltviksum og stavnunum. Så høvudsetningen er verið at kipa en nødjan byggna som Helmar Læsland er tatt der tennast nú. Det betyr at man nu fyrir innatur að bruka stavnsleirar og hessin yms og rökkarheim. Det den största brøytingen og hessin her.
3: Nu ser jag till att du inte skriver om det, Rick och Ölja väl, att ser fyra att det är fortfarande ett kynsämme och att tillbörjande till borgarna är och allt så alla ständiga och avstånden. För att det framvisar att jag har onkar som sitter och piver och han sätter sig här och läger.
4: Ja, det är det så. Det är
3: som skip,
4: alltså om man
3: fyra
4: ståndslägaren är så en läger i ett träd och så kommer man till att köra fyrsynningarna. Det tror jag nog står i den här brötningsen. Här i den största brötningen som sagt är att först enaste rökarheim häver sin ståndsläger. Men alltså det som finns inte lyssnat långt framöver så är pitching igång till ett nytt rökarheim. Det är i Öjvig och i Kotlavire. Og det lykkes som innhugsa ui hentan her byggnæin langt nu. Det som så verden står er bjørnsen, det er til kjoldtjernastan ui vi at vi skulle pega okkur nekk flere folkun enn over. Og det krever sånn til starsfolk som det ikke er for nekk av, kan man sige, fra man undan. Hvis jeg lykker kan takke at vi har sett det at de tøyntene som går om at helseskolen motvist eisen for å være i havn. Det for nok at bøte synder om ferdighetene vi kan oss nye i havn eisen.
3: Så det var gøy tøyntet for det kun?
4: Det var spørst utenfor en ekvare sånt for at jeg lukkna til på smerta og nå ser det utlatt. att komma, ja.
3: Till nämna i styrelsen är det bara för att lukas täcka trojda. Det är falsken som kräver mest rökt och passing. Det är faktiskt som du har försvarat lite äldre och det blir fler och fler, ja.
4: Ja, det är lukas man har mask i lagas man säger att här vi brukar kvätt evangelistande. Men tar man kommer i försvarsalsen tar ett av en större parter som vi har brukt för tennastånd. Och det här tälle som är ägstna vaxenäck, alltså om om några få här, alltså 2500 så är det vid 1600.
3: Ja.
4: Det här för att sätta öliga störst rysst och tändastan. Inte bara jocken för så gott, men det är allt annat för att samtidigt ägstna, ja.
3: Det som är kommunens teori och i havn. Bidraverande i Borran i Havn, och i Borran är samtidigt i Görskvall, det är Borras fond i årsrakskapen för Torsanna kommun och för i fjör. Och att han rakskapen visar ett avlopp på 41 miljoner kronor, samman på ett hattel på 144 miljoner R4. Samla av intugnar i fjör var 1,5 miljarder kronor och till 84 miljoner, eller 6,2% hackre än intugnar var R4. Vöxtren är samla av skatteintugnar, så vi behöver så att någon från större kommunskatte, felaskatte och skatte av ettelunarjölden om. Samla och raksar utrustnare i fjör var 1 miljard och 124 miljoner, sammanbord vid 1 miljard och 30 miljoner och R4. Tiden växer upp av 24 miljoner och tar svärat 8,4%. Största parten av raksar utrustnare färre till välfärdsrötsna, 324 miljoner färre till allmänna och hälsomal, 283 miljoner färre till bötna och ung. Sjön kommer teknisk mål vid 142 miljoner. Teknisk mål är vägar, byggningar, kloacher, vattenvägar och annat och löjt. Här var vuxen från 24 till 25 till samma 6,3 miljoner kronor. Här har 1,7 miljoner för till omkvarvetsmål. Annars är vuxen och raksar i Rösland från 24 till 25 av välfärdar och mättanar i Östernån. Batnan synsen växer vid 19,4 miljoner. Mättanar i Rösland växer vid 6,3 miljoner. Allmänna mål växer vid 6,4 miljoner. Och utbyggning och granskning växer vid 3,3 miljoner. Jag samlade i lönen i fjör av 360 miljoner i fjör för 30 miljoner till pötna och unga. Och här för 60 miljoner till dagstånar och tre särliga dagstånar i Arjamre och 90 miljoner till frytjärskolan vid Botnån i Kotlafyrren. 25 miljoner för till allmänna och hälsomal och här som 13 miljoner till Nutsche Röktarheim vid Röktar och Ibon i Höjvåg och 1,2 miljoner för till Lågar. Samlade i lönar av tekniska östnån var 280 miljoner i 2025. Det är 20 miljoner mindre än 24 och det här var 238 miljoner. I lönar av omkvarvets östnån var 1,8 miljoner i 2025 samman vid 3,6 miljoner i 24. Det är så sannas och Arne i Italia pördron som är gift med som steg i steg. Men hinvägen så var den ett färre tjona skillnader i fjör än det annars har varit så att nu Arne. Hackstavan säger att i fjör gift oss 211 pör och 33 pör skilt oss. Det är lagsta tälle av tjona skillnaden det är så sannas och omlade 25 Arne. Nu vi flöjde i Arne i Italia av Vuxlundi mellan 204 till 203 om året och tjona källaren här i mellan 305 om året. Men i fjör fattade så helt ner i 32 tjon som skilt oss. Det är det flest pör var gift för 2006 då i 204 pör gick samman i tjona län. Och Arne vi mätte en tjona källaren var 2008 då i 131 tjon för kvart till slutt. Annars är det 4,3% av de föregångar som är utgifter. Kjallstovan över hand till Axel V. Johansson, landstörsmannen vid Futsjärmalen, forkanning om Vitlöjtje. Forkanningen är första steg i arbetet och en halter att han fyra. Gosse färger kunde gagna Vitlöjtje vid Apert och tillägga förskung vid Skiftån. Vitlöjtje tøyjande parstur av politiska visionen til landstornen. Landstornsmævren legger rett av tøytningsen av at fyrir seta en av felakskaus. Vi har en grøyan politiska vilja til å gagne ut av Vitlöjtje til firmon for samfellet okkar am. Ta snurr som har visionen og seta kausna vi øyna i Høltaratland og uttrykker mål, mentan og budskap samståndet som vi skapar vöxtur for alla fyrir, sier Axel V. Hansen, landstornsmævren vi fortsar malån. Forkanen sem vísir áhugin fyrir vitlöki stjórur og möguleikan er nekk verið. Samstund sér törfur að gröjar í laubæning, sterskar í förlaugun og betri samstarfi om takkning skal brúka strikt og koma öllum til gauar. Pyrir Falsju fyrir snurra sig fætan og förlaugar og hann framhaldan til sterska vinnu, búskaparvöxtur, gauar almanna tænastur og hann trittja fyrst verið öll virkjumál og í nutju takkningin. Prøvjað eigin verur hátjar haldu kapprara næstum í Noregut og hér verur listaversið etter lifar nýstid átuga og það verur trúbekkrin som John Högnesen smugjaði til Euroskills í september í fjör í Danmark. Han verur átuga á orm. Það séð það í estu kommunum. Að skrónu verur rúa frá bari að lætsinni landstórsmannu við mentamálun og æsni fyrir Hanna Jensen som er forskvinna metnar nefnt í estu kommunum að séð nokkur orm. Æsne vil vite henne ombom for skillsfarger, og at han har vel kaffe hos og søtta få, og at det hjertelig velkommen, vi sagt. Og etter slutter FN-finaler med kvinner til Kindle og VUF i Kindle 8-2 etter distom. Vestmannen kvinner Vauro, annars 8, så å si Atlantisten og halse leiekvelde, men Kindle var kaldt her i møte enda noen, og hever her vi mulighet til å trykke seg FN-høyde vi sikrer Vestmannen i kveld. Altså ta sig FM 8 fra Destinon som börjar klockan 19. Det var Ragnar Fresta som får se fra och Andreas Eriksson vid Vimmerskär i Västmanna. Tillbrösten fylltja gångt nu ovast av portalen och här matskyttar av Anna Suchast vid av Östner Mintro och Anna efter Destin. Vinnor BVF är nöjt för den här femte final och lägger dig in och halsen. Men vinner kintlig kvällt så är det här för jag måste här. Og så et syndrom filmlag, du som parst av fyrirreisingen til betri åkjallager 2022, hever færre filmlaget samband sett nytt venner å ta med. Rausing Dam og Rune Lamauke venner til Manslandslinjen, medan Fruhild Norger Johansen, eller Johansen, høytron, og Erdalan Nixima stand til 8 for kvinnelandslinjen. Nåttjå vennjerne har vært rikva rønter innan beg i førskan om alt kjøva filmlaug. Rune Lamauke har vært en virkjen parster av førskan filmlaug i mer enn 3 år av tøtjer. Han har vunnet flere i FM-høyte og første godlhøyersmessig filmlaug i Aja-laugon, og har vært flere fyrir ved Kåsen Årsens ambosvennjere. Søgnast var Arne har vært høvesvennjere til filmlaug av fjellet noen støkk. Rønsing Dam har vært en rikva rønter som beg i ukkari og vennjere. Han var fastur ukkari af førska landslinjen frá 2005 til 11, vann flere FM-høyde við hana filmlagafela og gotla ökjalaugnun og lúttok herren frá bægi og North European Championships og Nordic Championships. Så jeg nevran arbeid við menning af førskun ambus filmlagir som venjari og leiare. Fruhild Norger Johansen hefur verið filmlagar sem bægi stökk og hana filmlagafela. Hún hefur herren frá lúttidji fyrir farjar og ökjalaugnun og Bermuda. Hon hefur tryggva röntir som han på Svenjari og utbyggvinn fysioterapeutur. Erdalan Nixima hefur meira enn 32 röntir som filmlöka Svenjari og hefur starfast i Följön, Íslandi og New Zealandi. Han hefur verið höfusvenjari til filmlöka fjellunum Ljósidun og í Mangar og hefur tryggva röntir við bæði Gentun og Dröntjun og höfustíði. Við hefum venjari til með styrkir FF S arbeidet vi førska landslinjen fram og imot i Aja-løkene som altså er i fargen lasta år. Så er det vekkere, og i kveld lå til frukslåt av landrinsje 38 meter om skonte, og i natt vekst han til frukslåt opp i fruskan vind av Estre 52 meter om skonte. Det er holdskutja og i høyre torst, det er som fraløyer og atrige, hittil mellom 2 og 60. Det är på morgonen fruskare vindar upp i kvassan vind av Estre, 20-15 meter om sekunde, samtri och som fraluger regn. Heiten, han förallt inte mellan 4 och 6 steg. Och så ska jag minna och ena förträta att vi får sända från handbollsfinalen klockan 19 ur Västmanna och till mittlen VUIF och Kintel. Men nu tar lösningar lite när så är det stjärnan som är politikare skak som är av skrånne. Vi får att vi tog in den av middag i morgonen.
5: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötterlarsen till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Jo, takk for det her, Simonsen. Som sagt, så standa vi der i Vestmanna. Jeg og Andreas Eriksen, som fer at leie til Jøknes i fjord i FF-finalen, som med til Kjentil og VF. Og vi begynner nå med å få om noen spillere i Farner. Vi skifter om i etter at han har oppfinningsen og klarer at å spille. Og Armi fer at kastet ligger ut Andreas, så vil det lykke helt stort som man sier, Rysa Treitner oppgir til det her. Kjentil er under tverrfinaler og VF-øyna. Og da man spiller best av fem, eller første oppi tror jeg, så merker det helt langt fra det. Jeg vinner Kjentil på alt, så gjør det her førre morser. Og vinner VF, så skal vi ha en av 50 og avgjørende finale i Havn og i Byggkjøttet. Og nå kommer spillerne av Vøtlen, og Andreas Eriksen, to spas nekker, nekker viktige dyster. Kan man renne inn i tårne dyster, hukser man Ørgås i Finnsjøen, eller der da. Røy man bare hukser for at man vanlig håndes ut.
1: Tycker vi att man vill ganska gärna se att man också har så många kan hoppas det, men alltså man var ju väl att det är en ekmor på spel och allt lika som sätter på pushen och allt det som man nu kämpar för allt han ska outgöra så är det sjön det kör en vanlig dyst och känns det vidare väl att vinna det men så där på kan jag måste
0: där då Marchusta så det är också spela Marchusta känns det där vi efter
1: det ja då Marchusta vi känns det här en ett egal då man kan se det så här
0: hej mamma
1: ja klart och alltså jo jo alltså jag säger VF var ju som den bästa för lövnen där att jag tappade där så lite
0: tappade där så lite och men det var det ju det var nästan så att det blev omvänt och hvis man för då vi lägger den så var VF åtta och jag hade ska se allt så måste jag dyst och halt sig Arne Kjent vänder man ända Andreas ut från tog dyst någon kan man vänta att så med dyst men det var så tatt eller hur ska jag kalla linjen Lars för tog upp sig någon
1: men alltså det är intressant det tycker jag först och fem touch mot att komma se en rätt tydlig men om VF synte ändå mäkna att alita sig till att allt annat lika man har varit öliga tungt så alldeles jag följer att man har ju faktiskt vunnit den dysten till att häpa så jag tycker att han kan tro på för VF visst inte för att gå och bygga
0: nu ska jag höra gå och se Andreas Eriksson ju är Västmanger och jag får spel vid bästa master här i Västmanna där vi har valit ju final och last här det ska stå igen i parstra stopp
1: Det är rörliga tydligare med att jag alltid får ett fel. Alltså att man har en liv som klarar sig väl. Där ser man att man har vikterna som vi ska ta oss upp i Västmanna. Så har man det tjejer som vatten och man kan veka sig ihop till. Och hur man drömmer sig och ger sig större när. Så där ser man kanske att det är så tydligare. Jag är ju öliga vänner med att vi är i finalen. Man har ganska uppbyggande momentan. Här som det är till Gerhamskostor. Det är så öliga flott. Och här ger sig om det är stället. Ta långt och tydligare när det är så drömmer det.
0: Men hvis vi tager det, så som kjentlig er det 800 grader selv der. Vi ser gass her, hun bare har vunnet 8 av de sørste 6 FM-møtene, der har vunnet 4-2 år siden, der tappte for alle der i fjør. Men så er det også noen lager steppekampinger med landet 4 hjemme til VF. VF er sørste vunnet i FM i 2018. Helt i sin linje var i finalen sørste vunnet i 2019, med at Kornøro. Men, altså, hette er noen chanser til kjentlig at det er stedet for seg. At nå er det 4-2 grader, kanskje har vunnet kanskje flest steppe til kvinnen. At det er stedet for seg som det mest vinnende nå,
1: Ja, jag tror att man kan se Ari i fjör väg upp här som Kintel föll att han borde ha vunnit till det här minnspelet. Alltså vunnit alla dessa här grundspelarna. Och kan man säga att om man spelar just det finaledysten, ja men så kan man ju att klara sig väl. VF kommer just in i finalen som nummer 2,
0: ja.
1: Så till sig att det är flott att Haimund att klara att spalt upp i Kintel. Och kanske att han överraskar nöter, ja. Men alltså först, jag tror inte det grundspelaren att det är en kring i Jaunlöka, men... Sitter vi efter er ibaska Kintla Sintur och möjligen hur Kintla nackar ringa tankar och insurstar här var en av er tankar av bölden.
0: Kanske att han bara inte över slugan en press och pressar att han kommer in så är det så läst. Vi kan lycka, jag och Andreas sitter på den låten och Temi är en spelare som blir presenterad här och vi får lycka som nu tar december och ser hur spelare blir inne och hur nya. Men vi kan se att här är olja näck för fast vi har tillnär, här är näck fast kommer haun, bäger så just ung barn, Kintla barn och spelar från massor i någon. Och så är det sin rättande kvart för golden här i rättning. Och vi ser här är vi har fyttlats ordentliga och det kan nog bli uppade fotlärare. Vi är färre i början nu och det är Kintlen där VF som får att geva bollen upp. Och det är spela från högre till vinstre. Det här med Andreas Graf ska förklara kvar Västman och Gadir. Men VF lägger så om man möter Malthalven nu. Och vi kommer att stäcka spelaren som brinner. Så vi är för oss Ida Majnitsen, danske Malvern som är i Mal. Hon spelar i Mölle som syns att det är för fel. Hon ska vatten nu till Viborg och spela i sommar. Så är det Asrikne, Gunnar Barthet Nilsen. Så är det från vinstret till högre är det Ingeborg Olsen. Alltså 1-0, Fria Natsi Olsen som är bästa spelare i 3 i finalen. Skår 12 mål. Mitt 4 Lilian Müller, går inte spelaren. Louis Sveinbjörn Olsen i högrebacker. Dorit Akerstoffen i Jojic är högrebanker. Och vi har alla någon som är värdena som får Dorit och Gunnar på i dom. Tja, känner, här är det... Just at Jurus and Nasabus, some very Malle, Johan Johansson, a Vanchnon, Silja Karsten Resberg, a Hakrabache, Bjarsta Johansson, or Barra Kosiansson, and Riverna, are the Barras of Spelchi Barry Album, Tor Jarga Samas and Mr. Bakker, or Asta Sofia Hansen, and Vince Bunker. Here, we have some new bus up, so we are out here. Lägg bara den vän, då var det till så gick man Kinnotsi och Thomas Jol Selbrus som Thompson som jag har sett igång. BF bygger upp, Lilian Müller kommer ut av matchen och ja. Och tar sig att linna bara den vän, tvarn mot Rudolf Syng, Silja Esberg.
1: Ja, akkurat, jag hade det viktigt att göra det här. Jag tar en annan kvist, sen sysslar dyst. Här jag vill säga att det är ganska snabbt och så äggvistligt. Och jag har såg mitt land att Lugs av BF möjliga spelar vi under till Skia. Jag hade det här i Gidra som heter Kölzik med Näka som domarna åt oss. Så du kom till det som du har sagt. Guldkort att bygga dig, men har lite att vara mot att börja vägen.
0: Men hänt har kommit upp i anledning som vi sitter och tar. Så tvarn mot Silja Esberg, att han har hållit honom. Fria Nas Jolsen, Ivet Al här. Lugs Paulsen i Hakrabatje, sin tur. Kicks Alvin, Fria Loftarish. Men Färbad Färbad och Lilja Müller. Fria mittfyrre Björn, tripplar. Finne Lugg, hon gott plats för Jöknen, skjuter. Men Kista nästa på Björkar. Hon lyckas som rör via Bölsten Rägaren i anledning. Men halvdigt för fingrarna. Jag ska lusa lite kink för det utav spelet av VF.
1: Ja, det blir en sån elevering här. Lugg Rivas då vi ska spela vansinne lite. Och Färbad så kan man se omdalt uppspring in. Och ja, skjuter faktiskt nästan på inte av mamma. Men halvdigt som lagt han i höttet. Det är så gud till hon är just Morbosur.
0: Det provar att fria Lilja Müller är av vissa batchen och fria Natsjolsson mittfyrre. Lov, Hesus spelar vungen, Dorda Jojic och hon skorar. Dorda Kristoffer Jojic går av första mål, att man har 1 minut och 12 sekund. Hesver gott i uttalsspel, kör vi. Och så är det Kinte som är bra, och Ter Karlsson till en spelare. Ter Karlsson till en spelare är in i stället för Malvariant, så Kaja Kristensen runt den norska backspelare som är kommit till förra. Hon Stortlige hon kom samman med mannen och Torkar Börven som spelade fotboll för 6 år. Så det är så fotbolls Perry Hall, nej utöver Perry Hall. Här är det så Kaja som är av Mr. Bachelor nu. Men Fria Nasjåsen har gott hemma där nu. En god tackling som hon har sin firar. Kinte Lebra, vi tar spalt i 1 minut och 45 sekund. 1-0 till VF, vi ser fjärde finalen. Lou Paulsen, Däckan Nilsson, Östar, där som får längre fram att tacka fjärde av Tor Jarke. Kaja, följavring. Lilja Müller fänger balten, så det VF ska resätta. Malmöriks kommer in där, Fria Nasjåsen tripplar. Men Johan Johansson kommer fram i Orvel efter. Och Arne Gisland nästa på kom in. Cheers Lucy för Santa Augusta VF.
1: Ja, jag har alltid haft er jag har alltid haft alltså VF för alla chanser att få bollen mål. Vi det var så en fart så här och hej för jag såg upp på vägen. Så hon sa mål vad tömt.
0: Men en halt efter 5 sekunder efter spelet ut där lugal kommer skor 5-0 Lilian. Fria. Går out. Lou has fair on got plus och är så skor omkring. Sikt ut av spel tror vi Lou slash business Paulsen som Andreas Eriksson in ja spelar lock via Lutoskia och ner ett öliga kraftiga taping av högra armen. Det är så gott att vi skottar armen så det hjälper den ganska väl att spela. Och hon har så lagt BF 8-2-0 under spalt för en halv nåt. Kintel vid teknisk kommer Wittlund som första halvbe. Och där fick Jotusyng som första halvbe. Så må man säga BF kommer bättre från början. Bara Kossi Hansson Björn är för Kintel. Och då vann Genassus för Hansson är pura, pura fröj. Skåra Madrid i maj. Och det är så tjockt Andreas Eriksson. Tar näck fokus av Tor Jarki Samuelsson och så är det plåst in här.
1: Ja, ja. Och det här var ett man. Alltså att Tor Jarki Samuelsson kan väl och vila med skårande spelaren Tja Kintel. Och han måste också spela Liva Vija VF. Jag brukar äga tur på henne. Och man samlar ett landa i Dysten och Västman. Han löste det så väl här. Vinstervången kanske hängas inte tro bland dess. Men hon får köra hela väl igång till er. Och till tycker hela tunningen med Fyrkintla att enkligen kommer igång.
0: Det är en ung vankare med Assas Vihansen. Men och i de händelser hänger man gående som säger Malvin till VF. Och i Fröden Lyxian med Harry Hulls unga chans. Trutjum Lotter Chos kommer fram till Lilla Runner för Jackson. Ja, och Kaja Kristensen klarar akkurat det här nog kameran. Den så det är inte för broadcast. Vi är frukast 1-4. Lilja Müller, Öljar runt och spelar till VF. Spelar vinstra bara på 0. Hela Löf. Sätter bara Kossi Hansson här. Och så får du fort av Bjarst Johansson. Grått, så kör med kast. Ja, och hon färgs på en av en.
1: Ja, vi sitter på en av en. Han ser till den där armen som hon nu efter. Annars, alltid man kan säga att man bestämt den här Kaja Kristensen var inte vid första dyst i Västman. Och det här var möjligt att missa vid Kintel. Här vill andra vi show att Tori fick krampa och instanna.
0: Ja, till Jervis. Större möjliga backsen. Här så vi är fria. Just att Jurisson är så bör vi så nere. Bjarching läser längs kodjöla väl. Fyra mot farten så kan Kintel gana. Fantastisk äldring. Bara Krosta Johansson, Finner Jo Johansson. Och så har vi sin unge vän Krosta Kintel skorar 8 mål på hars. 2-2 att han får emot det. Fast kontra alla bella. Första bilder här till Kintel.
1: Ja, och Johan Johansson som hade spattat och trodde att flott kappingar har. Jag tycker vi är en lagare som John Devion skiftet till Ryssland. Som Eisenberg hade i den här generella stöjen. Tycker vi bänkar rätt att han är på till landslig.
0: Ja, det är Nekvar som redan kom in att ha vanklass i landslig. Och här, hon går så i laxen av biljetten. Hon skorar i halv 6 av 6 och i finalen leder det. Så så sex skott, sex mål. Så det var Jeff som blev bra. Oj, och en skoj väl. Vi kör Dorik Stoffren, Jojic, bara kross i hansen, Lesta, Lilja Müller, Stekker i sin halvblom, Bjarke Johansen, Sinter, ja... risk som säger survive Almir Shadorte och så kanske inte första bollen och vi snackar om att vi FF Finchen går börja men hon kanske inte lära sig åtta 18-5 minuter.
2: Ja ja, sind nervös alla spel han till från ballen så ju när man säger att Elvekarna kanske inte orkar sitta och man är nu i akkurat vad man ska lära till och ja ja, sind knoslut.
0: Ja ja ja. Och ta blod dampt oss nu.
2: Ja ja, och Bergen här som kanske vända rulla proaktiv var och få lägga ner Eva så sitter med landa Jan Chaparro från Mirren faktiskt lägger Eva batchen alltså blitza. Och när vångalvring, det är inte så väl vandet och där samman att Gorta Kristoffer och Joyce har stäckt slag på.
0: Nej, tekniskt misstag av bara Kossi Hansen som faktiskt kör själv en kväll kan man säga. Och det kan som Andreas Eriksson säger att Bergen har funnit några lösningar att Lecce Fettler vill ha spalt i 5,5-0 och linjen skorar 2 mål först. Nu kan VF lägga sig åtta efter Fruja Naturalsen mittfyrer, Louis Paulsen kommer också in i avhackarbatchen. Fruja Imadan med Bjärstö. Gott värdspel av Bjärstö och Kai Kristensen i fela. Det här var gott hemmerhållt av Fruja Olsen där första löten här. Och sen spelar som har man så väl efter.
2: Det är som minns lätt, det är nummer 8 i mitt linje här. Så det är Sjövan Dresden Drink kan man säga. Jag har funnit på Nacka Nort och lyckas som... Och Sjövan kanske blir eka tydligare mycket. Jag har funnit på också Nort, det är ju raskar vi.
0: Ja, och så tror jag att det är löjt ett här vi är. Lilla Müller Leimer i Bjärste. Oj, och så skrär ju bara Hansen nu igen att han har. Men jag har alltid haft en färdlig av Boston Arden. Twitchen var kanske så exlut att det var nog tusen dags frukast. Tack till Rösa Bjärste. Boston Tjupa till Lilla Müller. Angen armar upp i loft igen. Vi är för att ha nekta alla blod. Gå Almer Gud av Angen Lindberg Olsen. Oj, ja, här är Gistan Nessabö. Jag har alltid en färdlig av fältena. Tre av Bjärste. Gjinsa Gistan Nessabö. Annars en... Fralig Alvin Chalui Paulsen ut Lindberg Olsen av Anchenon. Sola van Grinja Chintens för Anna Sofia. Väl inte för Döknen och så bygger jag droppan Anchenon. Gista nästa bör vi stream och Bjarge Gund av första 6,5 minuter. Östens har som kommer att öliga tutnar med ju i dag för Malver ständer bättre. Chintens spelade för i Lörsen. Kera Nek, det larmar Nek. Bötten i Västman av Trummon och Sirenon och att de lägger trusta VF tar det löpa av hela bara Kossiansa mittfyrre. Ja, och en såg ut att det färs en skvart där kvarnören Mimaren till VF och bara ser blå på kjolta. Trutve. Ja, så är det VF. Fyrsta bild Jerry Inchberg Olsen, kommer in. Ja, gott världspelare Johan Johansson. Och går vänster om Filtjöne.
2: Ja, jag tror jag vet. Alltså, Mimaren till VF faktiskt krossar. Och det här ser man som skulle rätta. Här må man inte göra. Här må man inte göra en radio. Här må man ta sig samman och skifta vid. Här tror jag vet att Lurk kanske ligger framme. Och då den ända från strikne och ja jag hade missat
0: att man nu ska man flytta strikne till hin och så tackar hin Mivern upp kanske
2: ja. Hade att man måste göra.
0: Nej, så prova fria men så Åsen gör det samma som bara kastar alltså in en dan men urs det ändå skjuter vi så in och nu har vi F haft i halde där har haft Shay Allop och där skorat 2 mål. Nej, 6 Allop och där skorat 2 mål. Trutcha Bjarnikar till Gilte och en teknisk vittla. Så Kintel Sverige Pastren vi Gilte nästa börjatast och kommer väl igång.
2: Ja ja, vi får bara skor i vitalt alltså. Tar lojta efter upp någon chanson. Alltså, Gilt har ju stäv väl, men negra chansen har ju mer ett skott som vill säga som hon ska täcka.
0: Så det är Johnny Hansen av Anchenon. Han skår här. Öyla Gospalte av Sylje Garsha. Respekt till Johnny Hansen. 2 underkända spelare här som standar för Malmö till. 4-2 nu vid Gospalte i 8 minuter i 4 FF Malmö. VF har klivna Barskan och Lindberg Olsen. Prövar nu. Här skårar de. Öyla gott hopp in av Lindberg Olsen. Och det är några hjärnet. 4-3. Troy Fyra av Maltalne och så kom det Köttfyrse, Silja.
2: Ganska sönder mers, vi har inte tjejmål och Angelina Störsjutton och vi har inte tjejmål. Jag
0: har också sagt Tori Lohy.
2: Först och Tori, ett Fyra, har vi inte mål. Och det är så att, som man säger, att som spelare som får sån där mål så är det ega fokus att ta i. Det är mitt andra gesta, att enkelt är Tintla, vill tjejka chanser.
0: Och nu är det för Barnes som får missfyrre och här är Lou Paulsen. Och jag har alltid Ida Menes, nej, hon får inte fingrarna. Annars gott vägspel till Louis Paulsen. Bara kan se hans röjning gör det samma som han skorar igen nu. Så det är lumpet skott. Men gå och välja till VF. Ja, som Andreas Eriksson säger så att det är vägen har störst fokus att ta en spelare som Pia skorar näckmål. Efter plats till Jörg Hansen av Anchenon. Lappar samförande. Och hvis du ser att det är en attan ut i Andreas Eriksson som han åker här att jag ser att de har plats till vänkern här. Så det kör det Rickard till VF. Det här skorar 4-4.
2: Nej nej, akkurat. Nu har jag sett här där backa som för när går upp i Sälja så kan man se att ta en vankur som Johan Hansen som backar spanskt eller väl.
0: Ja.
2: Men som alla lyssnar, jag har alltid att man måste lägga vis. Man hellre än tacka skott av åter
0: sen. Taxi packar upp som tror det är vankur som för länge det hjälper av matchen.
2: Ja ja, så vankur i bänken för att backa en tapp duell nu och backar upp och så skapar det sjön kostel vankur. Ja. Jag hade ju bett man stäcka vis som Jotas.
0: Där kommer hellre ganska lätt bara backa för Jordan Bright säger att det är vi ska ha Anders Lundpolsen dribbla väl mitt för skjuter. Ja, just att jag nästan blev bjärkar, men så är Kindelsen ju helt ut och jag bara kan se han som blev trusht in i fältet och näst vid Boston så är det att han blev bust till VF, annars är det vuxet skott till Lou Paulsen. Här hade jag ner och grejer bjärkar Lou Paulsen med kroppstöv, nu färs ordentliga sådana power ut på flera gärna. Fick han en här attackling som vi var inne i och i tre halvfinalen, nej tre finalen i omvikskiften. Här då så fru Anna Tjålsen, Reina Pia Silja, ett nästa sista. Lou med Madubara, Jackson och skor. Hälsvärd fick hon flossar den då. Och tar ner på den här vägen. Så är det Kindelsen running to shut out. Men det är ett nästa sista. Tack av färna av Tor Jörg Samuelsen. Och så är 4-5, 18-20 minuter i Västmanland.
2: Ja, det såg jag bara kostar för en paus och det är rulliga tölja i mobilen. Det var inte som är en äcka. Ja, det är ganska att ganska bra möjen.
0: Ja, men kanske man också proaktivt.
2: Alltså, ja, jag tror att det är ganska manglar i Västmanland senast. Och här ser Kai Kristensen vi.
0: Ja, hon kör minna spelar mitt för nu. Hon sätter Mekva Fjärna på Jorda. Finner Silja och skårar. Och ser att det är unga spelare som skårar Malmö. Till så gott nog negativt med Elter som spelar upp. Men det är Silja Garsson Resberg som i Haldeberg 20 år gammal för Jökna Batchnum. Skårar till 4-6, alltså Kintlata vid 2 med Malmö här i Västmanland. Gott spel till Kintlata, kött spel till Kintlata. Oj, ja. Nej, matchen ser jag. Thomas Jolo gick van. Och så är det Kaja Kristensen som sändas där. Fram ur Jokasset till Östabö. Och Öyla väl sätter in tjej 4 till Kintel. Och Louis Paulsen ser om du är raktig i högna. Men i halvtid domaren ser att hon däckte en ny bjärsjö. Eller 100 meter, eller vad?
2: Ja, jag vet inte om jag kan kalla meter. Då ser jag gudstyrt här att här är det röntje. Gudstyrt alla värderar. Nu hade hon bara börjat värdera. Eller fokusera på att spela handboll.
0: Ja.
2: Tack så like bra.
0: Ja, det är ju chef för det långt tre mål mot den Kindle där där där spelar det effektivt.
2: Ja ja, och hade ju den nämma målen som kan bli öliga tuddingar med till alltså. Här Kindle står bestående vägen och en person den fram och skorar. Han skapar Eka Osko i en sån distans som kunde så och ja ja, nu måste vi efter sig runda fotboll kurs till att det här har alltså trubbel. Säger jag ju så här vägen det här som Kindle levererar några av från vinst till höger och vi där ser
0: alltså,
2: det är inte öppna chanser, ja, ja. Öppna chanser att höga vång och en återsyn höga batcher. Så hemma har vi för att också till.
0: Ja, som vi där vi har synt i den här nu, tar jag kack. Nu är det att Kintel teker, nej, vi är fokuserar näck på ganska särskilt att höga samman sen. Till att ta skor på att det är en chanser. Så jag hade inte de människor som jag haft som en grödning att öppna ett eller annat.
2: Nej, hade heller inte kunnat haft. Och kände ofta hemma, kanske haft en trobläggande. Du har svart högt på Torrid, men så har ägat plås till Bjärsko. Så det är så ganska gud som vi är fokuserar näck på Bjärsko och Torrid. Men kan skapa så bara från högtrum, men det är möjligt att ösna taktikren. Här hoppar man ganska bra att innan maj hejer det som hon hejer till de syskade som är som
0: här
2: 16 bjärgjungorna. Så kan taktikren syska ett nästa steg till så måste som bröjna rätt också till.
0: Dessutom är till snoppa 3 i Västmanna att man har ett likbra att det är alltså nej att attacka hans röv i FTL. Kintel var lite givare här till er tjej 4 till Kintel och jag ser 4 i FF-finalen vid att spalt i 1-2,5 mot kött och vinner Kintel igen. Så är det här matchar. VF ska vinna för det här stället här var möjliga. Så är det nu mitt fyra. Och här är Lilja Müller Jackson men Kista, Juris och Nessabö är kommande från urvallinjerna dessutom. Lilja vinner dvällarna i fru men skjuter mitt av Kista som drar ut och gör större. Från urmammans spel, 4 bjärgen i långt för Kista.
2: Ja ja, och det är ju så som vinner dessutom. Alltså vi ska se att Kista har 4 bjärgen i arbetet för att 0 och 3 man har mån nu. Kista har fått 24. Ofta är det handbollet så simpelt som det är.
0: Ja ja, och det är malvärdvällarna som ofta avgör att utgången med Lissa Schiemann. Här är så Torri ut och Elvi Fri, ja. Ja, och så är det utlösning. Jag har alltid att Jekman Kylas ser öliga konsekventer. Han ständer på inte stövna. Fri är vi att häpa duellerna och tålöka små i Torri så ni släpper sig. Ja, det är ett räckligt med en utlösning.
2: Ja, och att du heter det som är så att som spelare man ska vänja sig vid är ju att heta med landa Nekka Hösa som inte kan utlösning senast. Men jag vill säga att ett vanligt räckligt så är det här en utlösning. Det är många som där kanske vänja sig vid som spelare att nu är linjen en annan där.
0: Ja, nu är det så Torri som får prova, så skorar de. På fair plus, det får ju inte täckande ägande nu. Och Kintel skorar till 8-4 nu.

0: första chansen. Löf gott plats till Lilja Müller och så är det Brottskast sätta mål. Brottskast och Ultusing.
1: Ja. Ja, just så. Och här tar vi ett annat önskning också. Vi såg först att det är så smyska Ultusing. Här är Johan Hansson annars. Vi måste vara första finalen. Vi har först fram ut. Jag hade inte sagt fyra alls för det. Här kommer Sundberg.
0: Här kommer Sundberg.
1: Här kommer Sundberg för sent.
0: Och tar det farligt för att han smappar in. Det är tydligt om Ultusing. Han har inte om att Lilja skorar alltså där. Så det är farligt spel.
1: Ja, ja. Alltså du kantar en spelare som är fri och jackpot här. Ja. Ja, det är ju en tvistig som bunker när jag stod till tvina och körde gott och träffade alls följ och när jag försvann. Ja. Här är Rotsup där försvann.
0: Gott spel av VF här och Hesfer är Lilja Müller-Trick. Ta hon för jackpot. Sänder bollen på Bojiste till 5-8. Oj, och så kör Kintel en fejl. Bara krossa hans och röjna krossa Torbjörn men Alvin inte blir akkurat och hö. Och så... Så kan VF långt minka ner i 6-8 och det är väldigt viktigt att som tog att ha varit i utan allt för kunde.
1: Ja, ja, akkurat. Och VF väl så inte skulda sig efter bästen om. Här är Sjöndi. Ja, ja, en, kan man säga en som blir överraskande teknisk spoiler här för kunde. Där annars för det tryckas.
0: Så här är det kanske tajmen, ja.
1: Vi suttjar sig. Är det som du har ett blå med några lögare? Det är irritationer. Nu man har skönt. Det är så spass mot från Örlund så ofta att ha stått att ha ut. Här ser man, vi kanske har någon känslan från Örlund just om nu är det långt och...
0: Långt arm upp, ja. Det här spelet är kärle väl vi efter man ser att ända vi har såhär lag och stryker som är oinspirerade hoppskott och pump, bjärst och bara som... Jag hade faktiskt inte att gylta bjärka en gång, bara sin kella, som man säger, studsar ner i öronen och räcker tanken av pura ofarligt.
1: Ja, och vi ser ju att Östenberg har mangt på konstruktion här när vi är faktiskt rinner hem och här är ungen som rinner ut. Här
0: känner
1: vi att kasta bollen med tamp och all och ta sig det syndrom kanske att jag är för det syndrom balans och mentalt.
0: Ja, tar vi kör det lagt in där så just free när Jonsson är inte kommit in att under sin han har helt kunnat stänga målen och fick 12 mål sås. Vart väl spel från Sara Lagos i hon täcker Tori Arnesamas och nu lätna. BF är full man där jag tar av att spela in så Kindler inte i vital 6 mot 6 i allmån bara Kostiansa i Lundsilje och en av en fejl ändring och så är Malde ja och så var Anders med ut i Kindler och Louis Paulsen röfsa där 6-5
1: ja
0: 6-8
1: ja ja akkurat alltså det är jag vet man kan säga att det är nervan är han är ute här för några lagarna som ska bara kosta som annars är en öjliga först cykel lagare vi har inte mycket vi heter 10
0: ja 3 tekniska vittlar
1: ja 3 tekniska vittlar och alltså ja, det är synd överraskande, men alltså, ja, jag tror att det ska hända. Möjlighet
0: är
1: ägande över nu.
0: Ja, och kanske att Charlton, det är inte längt en distance, så är det en avs möjlighet. Det är den fjärra, och ja, vi gott har Silja Esberg vinner duellerna, men så tar vann ju till Johan, och ja. Nej, det är faktiskt Mira Bentix Laursen, orsaka till att Johan var ute hos Janne, så Mira kom in, och hon röjnar loppa, men det här är den sitt, och så kan vi jättemycket till ett mål. Fruja Nasser röjnar från Jörgen Mittfyrre, men först bara, och så tog jag till Hammarland. Men från att det var 4-8 för 2 minuter sen, så kan vi nu skåra till 6-8 efter den här, ja, också gröja vittlicka kände. Så det är Löf, kom från Vibar, akkurat inte, vi går all, vi stäcker point armen sig på bojen, och tar vi frukast. Frikast med fyra gånger på Arlet Nilsen sitter igång. Strykspelaren kör VF som vi inte kör lösa sig snäckt till i finalen nu. Ja, packarna har också väl innehållt i Kindel. Löf mitt fyra nu. Fruja och det är vissa vatcher. Lilja Müller är knappt livet. En till högra vatcher. Spelat Löf. Så kommer vi från Bojbara. Och så en fejl eldring efter då. En och en teknisk vittla. Så då VF. Nej, Kindel. Bara. Tori. Ja, vissa vatcher. Bara Björra mitt fyra. Spelaren och spelaren till Bjärste. Men Liljan är fyra. Ja. Ja, okej, han är Ultusingen. Nu får Lina Ultusingen. Han är kanske mest Ivo som är det.
1: Ja, alltså...
0: Sker de två han ligger.
1: Ja, alltså hon kommer in fyrt här och gosnäck vid Böster och gosnäck vid här. Alltså som vi inte ser dags samman, kanske inte akkurat det bästa vinter då. Men här är man kanske också, okej, kanske gott kort eller inte. Men man brukar bara... Ja, ändå för att det
0: är rätt. Bara mitt till början, Tori. Man kan akkurat fänga bossen här för ett inkast. Så det är bara mitt fyrt. Oh, hon är frisk. Innan Bjärste och skorrar. Det här mäckna att skorra, men nu ser jag... Ja, det var inte pent mål till att bara kommer troblöggar tvärfär, men så ändrar vi att Silja finner Bjärste, 6-0.
1: Ja, det syns som då, när vi tar en FN börjar vi här Luuk har en chans att döka med fixar. Så det är orytmiskt, man ser det ivast och man kan säga att den största troblöggar vi är för här i halv ändå inte när har haft den här Bjärsing.
0: Ja, det skönar.
1: Det är alltså, och i dag är alltså alfa och omega för VF, är Malvägen kommer igång.
0: Och det här, och också som man köpte Malvägen har jag sett ut den, jag tror. Så är det VF som spelar för att Minko Monnatter, Fruja Mittfyrre, Löf och Jackson mot Tori skorrar. Löf Paulsen vinner duellerna och så röjner Kinda sitter sjätte gång. Ja. Och till Tori och till mål. Och vi ser att Tori huxar på ena vägen och jag har tappt duellerna men nu sprinter fram och skorrar i tampmål. Att det är, jag hade fått inte mål för mål.
1: Ja, ja.

0: akkurat. Og altså hade som spelat för VF så det att nu spelar vi ett bunker jag vet för högt så jag har inte backat för jag kan ta det här svängen när Mian ska renna. Så jag faktiskt skjuter den runt ut och hon är nästan inne i domaren faktiskt. Det är ganska synd att men tycker inte hej just när kommer men hade jag hade som över på stöv. Ofta ser man att när man är ute så högt så ska man rojna sig för att vinna så man skjuter den ut men sånt här blir ju just till.
1: Nej, och det är ganska stor jag samma så ni är inte quickare och tank och handling och så vi kör vi fair som allt. Free jag jukten Mr. Suya. Score that. Fyrsta mål til Freya og hon kommer jukten til Mr. Suya. Og til en mishylling mellom Halte Siljesberg og Miri Laursen som dekker ut til Vinstjer som gjør da. Nei, det høyre her. Jo, Johan Hansen er stadig ikke kunnet inn etter for Kintel. Det er ganske synd.
0: Jeg tenker det hender nå, det ser ut som noe fannet råpa.
1: Ja, ikke helt, altså. Men Mira, hun brente igjen. Og Johan spalte jeg veldig vel, så tar vi gjerne funnet. Så det er Torsk for jukten og score her. Ja. I vil ta spil til Kintel som helst for godt. Bara finna Tori och så är 8-11, det vill säga Kintel är 8 vid 3 mot Malon, vi har spast och i Acham Nottis fjärde FN-finalen. Jag syns inte orotlig i FN-finalen som Andreas Rinja, men det är nästan fjärde innanför 11 där jag spalar in någon som brukar öjlänka med i. Och jag vill säga VF ska bruka alla meter här vid det för att hänka i och för att tjäta till den här 5-finalen. Jag prövar efter att leva här och minka ner minst 2, Fruja, sen till minst 3. Mitt fyr til Sara Lagos. Ja, hon er kommet nesten forbi bare med Røynes og Krossa til Løyv. Godt verspill til bare Kassi Hansen. Hun klarer å holde fast utan at det blir for å rekne med seg ut. Fruja med Silje. Ja. Øyelag er jo 5. til Fruja, men tenker ganske at det skal jo være skåttet. Hun er kommet for å bo i Silje annars.
0: Ja, hun sender oss at hun blir slin i armen. Altså, det blir ikke herfra, jeg vil si at... men mövel hon är blind i armen att det verkar ska fördumla vart skott och annars är vanligt så det kan väl passa att hon blir slin i armen men det går ju en just above the shit inte så jag bara för att steg.
1: Ja, hon får nog sig taktisk boy. Vad är det kanske också mycket ordentligt han samma som där vill jag och kanske sälja allt någon men det har så skor ett som man vill kan Kristensen och Silja Sberg och Torjag samma sen. Här är det så Silja som skjuter men skottet förs inte fram i stansen. Inte det bästa skottet hon har haft. Så skifta Johan Johansson innan till Jim Karenbeck, Karenbeck innan välja samma och Gert Johansson med världen fria. Vi har bara när vi har mot Karenbeck. Men Kintel sänder väl. Pitch upp annan till VF. Och till in the back shot on the free and also Olsen, Sara Lagos och Lou Paulsen. Lou har hackat matchen, Sara mittfältare fria, spelas i mitten här. Henty Schrallanek på nu. Så det är Rekord Parker och Johansson som kommer in hackar vankstein för Gort och Jojers. Stort alltså för hosarna som har väljat nu, resten handlar om. Och det är alltså Lufs för mittfyllet. Och tysta är nästa på Bjarkar. Men jag har alltid sett det som dömar skjuts i rätt i att Bjarstad Gevel Lufa lite skump är när jag är för på er.
0: Ja, ja, akkurat. Jag hade rätt dömt. Och att det kan man säga, när är det utrustning att skumpa är så inne i kärta. Alltså effekten är nästan ungen. Alltså hon dött ut till den öka och han hade funnit vid en straffe.
1: Och Freja ska tacka Baskar som möter Gisli nästa på. Och skorar. Och Freja Nasio också skorar i halv till tjej. Jag hade gått till tjej brottskast. Alltså jag hade tagit första brottskast i det här vid EFX. Och med pura trick och skorar till 0-1-11. Östens har en parstis från alla. Så brottskast kan man skora. Så ser hon det uppsett på.
0: Ja, ja. Och så vi såg ju mot landet som dyster blev sönast när han var i Västbott. Det avgjorde bara på brottskast-kapping. Så det är dörliga tydliga mycket att skorva sin brottskast. Källa för EFX som spelade liken rätt ytla.
1: Ja, och så är det där nästan igång. Och ta värre på skotcha Torjag Samuelsson som är cross av alla bröna skjuter i närmare hjärnskjorda Lou Paulsen i Färna Steat och där jag är kyrkund ända mittfyra Sara Lakos och så är man där brottskast. Ja, till att Silja Garsson och Esberg är nästan kommer på plats men hon däckar akkurat innanför. Och det är att det är brottskast som har tvejer, ja. Och Ida med Nissen att ha en tjur mot dig vid första bjärdkringen. Och det är bara tvej mål om honom och kan kanske gå bort det. Så öliga stört post av VF nu och vi ska klara skåra brottskast här.
0: Ja, ja, akkurat. Jag tycker att det är en tydning av VF att det här som tjötas. Alltså få kontakt. För att det är öliga sannolikt tungt eller lite attra för en höllande. Så säger att man tappar det som VF gör det senast.
1: Kjentil kan kjempe ganske ikke åpne kjassen, og så er det frie på plass. Ai, ai, ai, ai. Jeg synter bare til at Kjelta stendte nok skal plassere, men frie lopper akkurat nå om ikke vel til at det blir touch i et klubb her. Men Kjentil kommer ikke til som frie kjassen på et nå.
0: Nei, det ser ut som det er ikke lukket sin til fire. Altså, særlig til høyre søgne, at kjassen til Kjentil er ikke lukket større.
1: Det er Lagos som dekker av venstre batchen nå. Så det kan jeg krysse seg midt før jeg krosser Tori opp etter. Her så skjuter Tori ikke. Fintar spelar Gil Valmugus Jonas Hansen fram i orspel Chechenle Tori Jakobsen höjter och spelarna Ölika Valmugus Jonas Hansen true skott true match Johan touchetal.
2: Jag vill lucka vi jag tror det var förra
1: att jag ska jag lucka för dubbelcheck då.
2: Och jag hade att alltså här så det mitt annan mamma Ranger vi för nästan en hålla hand av oss nu.
1: Ja. Jens Fox väl nytt att skott. Nej, han är
2: bara tagit någon sån egna punkt som har vi också att man är så tatt vi men ja, förra tror det förra skott och ja ja. Ja, då går dyster från Johan.
1: Vi tar att tölna på här. Nu har vi VF som är bra. Louis Paulsen. Sara Lagos ska väl vinkla Fruja. Att det gott värre spelar Johan, men Fruja är trick. Och hon skorar nu upplut av Malte. Hon har Fruja till Fruja. Hon har inte kommit igång. Skorar till 1-12, 2-28 farinierade i Västmanna. Och så Tori blir krossa Silja ut till Johan. Men här är på skott. Gott värre spelar VF. Ja, och nu skorar 4-4 som du säger Andreas. Alltså Johan Hansen som är toppskytt och kinder. Och för en av Jolsen hinner Norris skorar flest Malta. Vi är från Norris skorar 4. Och emot Malmö så är det Ida Mennesen, Anna Bjärtsing, Mian. Just att Djursson nästa börjar över 5 Bjärtsingar i Malmö och kinder. Så är det kinder som blir jobb. Det har spalt i 22 minuter och 40 sekunder. Kaja Kristensen, men jag har alltid att hon är... Ja, vi är också när som inte ska och ja.
0: Ja, hon var nästan häppen att vi lagar väl att
1: tacka. Ja, visst.
0: Du som färden brukar så helt enkelt Sand och Eva som faktiskt omkan nu är äldre till.
1: Så kan döma bara, ja.
0: Ja, jag tyckte att Renner gör något så bra i en kross. Men här är vi lagar lite fyllt i vid Tordy. Så Alvin till Tordy är blockerad av omkring så att det har stått av inte någon. Det ständer synd i omkring man har lant nu och tar det.
1: Och det är tidigt dripplar.
0: Ja, ja. Så tar det ofta, hvis man är en rätt klok väglagare så vet man det och lätt väg att tackla. Här hade man ganska... Och vi kanske större mot partierna visar på tacklångkran och inte huxar om kanske att det är ganska smart att laddera.
1: Men vänner är så kynnt att titta like bra och ta skillnad väl. Alltså, där har misstärkt just det som han laddar.
0: Ja,
1: det är framför
0: jag. Ja, jag sitter synd i den här känslan att kynnt förfordrar vi mer framåt. Alltså, här har jag haft flera bjärgingar och jag kommer till flera lättare mål, men att det kynnt kanske är som görs av andra näka tekniska vittlar. Ja. Det kanske inte blir, ja. Och det är kanske tydligt att kanske kommer in efter utan faktiskt. Han har satt så öjliga väl allt. Vi såg att det säljer så alldeles. Vi har varit öjliga väl spalt i Jöknum.
1: Ja,
0: och få frostkast. Go frost, va? Så, ja, det ser bättre ut.
1: Ja, och det har lärt alltså VF Henke Oysar. Men nu prövar Kynt att det är stadig. Alltså, åttan bara Krossa Jansson. Kaja Kristensen, Sylja Esberg. Så jag tänkte att öjliga den kan hatta. Tor Jörg Samuelsen, nästa massfärgarna. Det gör plats till hinna, men... Jag vill också säga att Lilian, när Sara Lago stäckar öjliga väl Bjarke Hansson. Hon ändå vill lycka att täcka stryk ner. Tor är nu mitt fyra, spelar till Sylja i Jöknum. Och ja, Adrian Bjärtsing och VF Herbalten. Ja, Sylja Esberg vinner duellerna med skott i ganska ojsovakt. Och Ida Manissa för Luika, jag hade varit ute i fälten och förlöga.
0: Ja, jag hade varit med och förstod det sen. Det var lite skump som ger hade jag att skottet var sönder vajkare. Men jag vann Thomas Jol här på aftonen av linje och som kanske här tar löjva sönder hörnspelet.
1: Ja.
0: Alltså, vi tacklade igång. Jag tror att Och andra fantastiska tacklingar så lyssna om, men det sitter här i linjen och här dömmar kanske gärna mot frikast.
1: Ja, och nu är alltså vi har spelat för Janne Larsson. Till 1-12, vi tar spelat till nästan förut som måste köra lag och smittfyra. Vi har det här, men Karen Bette fyra och så, ja. Och prövar att spela sig när vi snackar om det i frikastet. Frikast till VF. Där har Sjorda funnit gånger bara att det är nästan sykna idé. Fruja möter Silje, Jimmy Numina, Sara, Louis, ja, Sebi Charlie Jackson, gott värre spelat till Kynle. Armen är kommit upp än. Löv skjuter fram i orskott. Kjell Löv Paulsen. Ett hoppskott. Åtta. Oj, ja. Ja. Och så för Fruja Nasjålsen. En Udusing som... Ja, hon är ju och nej. Och det som hänt är att Bjärsta ska göra bötslån på Tori Arke som är affär. Och Fruja kommer väl på plats och så kan tacka affären av Tori. Men alltså, Bjärsta ger ju Tori bötslån. Men Fruja ger lite skott på Tori som Sjåan spelar på då. Sjåan spelar på det.
0: Ja, alltså hon spelar öliga när jag
1: kommer på det. Men Fruja ska spela
0: det. Ja, det är ju pura, alltså Sjåan, det säkert här som man husar först och främst är ju man ska stäcka en lökare i extremare för som Tori alltid gör.
1: Kaska, det är en reaktion. Kaska, ja.
0: Alltså, ja. Tori, det är öliga smash där. Att det är...
1: Och tack, klart, kunde bredda Möldersyng och Jäder till att sitta i Ivdal. Alltså, Sofie Hansen kommer tjockna Munchen och skåren. Och det är Tori Arke som släpper kvar i Ivdal och sitter mitt fyra. Vinner en duell så är halvt och spelar så. Men det gav Elvin Gull till Astrid Sofie Hansen. Och sen unga vångtjur Kintle. Hon har färg skål och 2 mål. Och så Kintle efter 8, 12, 13. Och ja, i free inte finns jag så utrustning. Så här är Ivdal ett ordre vid HVF nu. Nu skulle att spela för Jan.
0: Ja, och inte minst här att nu har Fruja tar utrustningar. Som kan, alltså, kan vara öliga dors för VF.
1: Till honom har jag brukt hänen också. Tänkte att tagga Torje sin på sjur i löten. Och det ser Ricka faktiskt rymliga väl. Men så är spåringen där för att spära han över nu bara bruka ner allt.
0: Nej, man nästan nöjd till ett lag skulle spela under 45 minuter armar satsar. Ja, annars blir man inte rätt. Där såg vi utlandet av Fisman och vi jag är inte så en lagare. Det blir lite till.
1: Nej, det är ju så det rasar med sig för att Jolsen vill inte sak shot där och grejer sig in. Så är det sjön spelare som vi är för att missa. Her vi över en nollrock till väl armen på botten och Lou passar mig för här finna där Gunnve I found fastest mål från vi Lou bara så släcker bollen in till Gunnve som öjliga snyggt tar bollen och knallar han upp i hörnet till 13-13. Gott allt kör vi.
0: Ja, vi har alltid tunt på oss under uthållna alltså armen är uppe och tar glömma sig sen att här var Gunnve. Och det var pura för
1: ja och till färka ska usna gå på Lou passar och så där går under till Sverige Lucas vi. Inge Bergåsen backar väl upp. Sverige just kunde efter vi betalade honom. Så Bjarste Hansen kommer tjockten. Och ja. Silja Esberg har alltid dåligt väl att finna Bjarste ur sån stövån. Ur sån stövån som ja, är det sånt där. Är det sånt lucknar. Men ja. Här och det gamla Miklas Jokser. Så är det 13-14 här till Kintel. Och det är spalt och i 6-2 en halva minut kört här. Vi har spelat för Jauna. Löf. Sorda Sara. Och det är nästan vi har kommit till öppna Silje. Och Asgården till VFC. Jag har trott att syng. Det är helt jag sin Sara helt. Men, och det här kunde nog ha dömt. Men då väljer jag bara att fruka sig. Spel vi gör det. Löf. Sara prövar henne för träd. Inniver. Löf. Liljan av Hagabache. Reiner har sin ontranskåd. Snöjta. Gilte. Men fair synd från vi. Ja, så är det Kynte som spelar för en tvämassa kärta. Vi har trott att han måste hålla högst. Bara krossar Hansen mittfyrre. Tor Jörgen Samuelsen, bara krossar Hansen. Så är det Silja Välkökten och förbrottskast. Ja, hon vinner duellen här. Vi möter i halvtid till er Liljan och vinner duellen möter. Och Johanne Tjernes som kommer under Mali, hon är bjarkar, men till brottskast. Så bjarkningen täller inte utan så är det att Julianna och Jörn Olsen för att bjarka här som brottskast som var Tor Jörg Samuelsen. Alltså vi är för framtiden av bjarkningen och bröjningen av Malmö, Tor Jörg. Och skorat sikt. Lägger basten i Roy till 13-15. Och vi har 2,5 minuter till stetsjön. Vi har spalt och i kött 28 minuter av oss här fjärde FN-finalen i mitten Kintel och VF i Västmanna. Och det är VF som är Kintel som är 8 av 2 i Malmö. Det är också Kintel som har vunnit tvärfinalen och här vi kan outgöra allt i kvällt. Här ska VF röna sig till 4 där Kira och här spelar där 6-6 vanligt alldeles spel. Sara Lagos ur Jökna Barsson skorar inte. Just en SBO satt i Bjergen, Kintel väl ut och lukar vinklen. Så kan Kintel förra stäga men tar välja att tacka bremsen sin drar. En öliga god bjärtning till Gillian Estabö och nu kan Kintel öka till plus 3. Tagera där. Hela bara mitt fyra, Tori. Nej, gott plats till Tori. Här får det inte till Tjuffären här, Tori Jörgen Samuelsen. Som fyr förbi Lilja Möller och skjuter basten tryggt från vi, Julianne Malon. Till 16-13 till Kintel. Kintel är bäst, det är alltid från VF. Att när VF annars är finsta till en jaunandista sysslödna. Vi har spalt i 21-28 till att säga att det är nog det största allopet av VF i hållars nu. Eller, ja, i fyra hållars ju. Röjna, Minka, Frujan och Sjölsen som är tvär ut och synkar. Jag vet inte om att det är kipa spel här. Louis Paulsen, Högra Batcher, Sara Lagos, Avinso Batcher, Kymmer Ingeberg Olsen och Yves Gångt. Yves Gångt här. Louis, Sjölt Elmer Gullin Räkland och Hånsson. Attet Louis, Frujan mittfyra, Sara Björau och Missa Batcher. Fruja, det är bara skorat Lööf. Röjna spelar gånger i dagar på en tjänst. Och så kan Kintel skora till plus 4 Artechi. Det här var... Ja. Det här var en större håll om något. Oj, och så för Bjarste Hansen. Jag vet inte vad det här är. Hon ser inte för oss i rummet. Och ja, det ser inte gott ut av det här till Bjarste Hansen. Han förtäcker inte. Andreas Sörer, så ska det vara. Nej. Jag ska inte för att säga för att förtälja, men alltså, först ska jag tacka till. Så ta er då. Först ska jag tacka till och ta hand om det vi har haft sina.
0: Ja, så jag ser inte så öliga den för här. Alltså, det ser ut som också vid knä och möjlig också last ganska. Men jag vet inte om Bjarste har haft trubbelagar vid militia där jag har sånt. Men Men man tar inte för att dra till och att det ser rimligt omakalöst ut. Alltså,
1: antingen är nervig.
0: Det är kanske också rimligt nisch som det ser så pass. Det
1: var ett lätt att också under knäget. Men vi skulle lukka täcka resten håller. Så vi vänder att det är vid det spalt. Och så Bjarke Hansen ut och Kintel spelar från förra bossen till Bjarke. Bara Kassi Hansen skårar. Kintel är åtta. Sejan 13 i Västmanna. Vi är fyra lite chans kanske att Emik Kalter lår passa för Jackten. Och skårar och Tori Aksamo som ska lägga ut i sin. Ja, det är färre nöjst nu. Ja, och vi såg ju att hon att när de fär två fingrar upp för att Thomas Jol så ser de så lyfter armen och ser att det må ju natta vara och satsa för Nick.
3: Ja, ja, så hon kommer ju jagna fotlar för och färra skump och ja, ja, att jag hade tog det ju kände på den vägen, hade det ut för synk och ja, man kan ju vunnit för Löv och VF så är det smör den han lyfter det.
1: Nej, det ser helt inte gott ut för Löv, men det ser, alltså, det ser slett inte gott ut för Bjarke Hansen som så gör att jag hade debatt av Bendy Slaversen som är vanlig fysiker på Kvinnland sin som är nog som allskår idag. Efter när jag spelade vi Myra, hon är för en ivra hjälpa och Lacknar och Lackner som röjsen till. Och Lou Paulsen är uppe i att hon har skårat till första sejan. Kintli har vi touchat skund efter som fyra hållar i slån. Som alltså blev. Och sen till Ulrik och Bjarke Hansen. Det finns ju ett något som ser ut som en ölig allvar som ska ju. Karen Betjo bara slår bara 8 skund. 5 sekund, får jag ordna gång till ett alla bjär så ska man sälja tjota till Jerome, men Johan gör nog för fingrarna. Och till sig är fyrhålliga äntar, fjörstan, sejtjan till Kintel. Och Andreas Eriksson, vi skulle täcka så samman om. Alltså jag vill säga att VF vinner liksom tämmer alltid till snattrarna löt, men missar man räntan. Vad är det som händer då? Är det utsyns och fri?
0: Ja, alltså det är som tar blod efter övrigt missar man för några utvisningar. Alltså man tycker att ta... Då börjar man att spela långt och all upp för att få tryn att lägga enka och man är ju sånt mindre chanser i vägen där. Det avskar, ja, alltså fria BF är faktiskt möjliga mindre kommer fullt in i tattor. Det är stund för en utvisning här som är också El Neo.
1: Det är bara att det är
0: ja, så har vi Kintel som fram till en lött mal med BF står just. Det som BF så kanske kan åka sig vid är att det släpper gått sig bli annan halvlek. Vi är ännu flera, gott nog kommer det bli i vägen nu så akkurat här är ju så nekva sida, men ja, kan man säga att hvis Bjarsta inte får spalt mer som det ser ut så är det här showband i Östnö en stor missar för Kintel.
1: Men prost är en stor ofta bär som är
0: ja, det ser lika till Kintel. Jag halvdjar sådär att känslan är kanske för mig som om att Kintel ganska väldigt kört tror jag mal bättre.
1: Ja.
0: Och idé, men så har du missat lösterna på grund av den kontekstiska vittlen och lika som AVF kanske kommer syntet att innat ur, men nej, alltså här är... Här är alltså spänningen är inte ut igen. Det vill säga hela kanske kommer ju på 5 i halvlek någon så är man kanske också där var öle tungt. Men nu fick vi EF så mycket nu tror man och här fyra månader ja nationella gubbar så ja spänningen är intakt men sånt ligger till Kintel.
1: Ja och det är alltså tror man om nu och Kintel vi ser in där så för mig men man ger sig man har haft känsla av att Kintel är så bättre. Vi får se det åter till Hanar och Luka Kvillarne med Anders Stecker. Men Luka så jag fel så då att alltså har stått så häver Kintel nästan bara haft shape yards kvar med han. Och men vi har sammanlagt haft trutchar det ganska inte alls mest i månaden annars så kan se att toppskyttar är Lou Paulsen, Trevi F i 6 malon och Frenas Jolsen vid 4 malon och Tjechinne så över Johan Johansson skorar 4 mal och Torjark Samuelsson 5 mal Jesus är skottare som skorar flest mal. Vi tvär attra i Westman om han låter vi får lycka att se Dattle här och han och Kvillaren och så vänder vi attra vi satt knowledge.
4: Vi trottar en av FM1 i Stolavr och Movi
5: Torsar ett FM1
6: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vidar vid hvordan tydningar Mikil tyn kassaskipan är. Tui vajta vid här en höldarlöst som tryggjar att allt spelar samman vid mittlanda bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år röntor och vajta kassaskipan ner till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasyna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevojdare.
7: Är du mål, hever höpunne, torra hu, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
8: Från Atlantic Fair. Vi döver nå nujtjunda, till 21 maj, vid allt jag av vinnustävnan Atlantic Fair i Klaxvik.
5: Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekkver avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner hittest. Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekkver avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.
9: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar här mynda tåga, låta kast och släschligt bojöraffan. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tun som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld att årsens kvinnorening är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
10: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.

0: Og ytrotteren av FM1 Stolaver av Movi.
1: Ja, det är sannolikt några fäcknas om. Det är Anna Arjare, att han heter faktiskt. Och det är han samma vi med Lanna Omstrand och Tjön som spelar FN-finalen här. Och i Vestmanne, det är Louis Paulsen som är pär vid Tobias Gröntal, norrman som spelar i Fux Berlin. Och nu ska det alltså handla om röntgen till Louis Paulsen och Adeline och Golden att komma att träna dysten till er. Kintel är alltid av ett syrmål och nu ges er FN-finalen som Kintel ska, nej, VF ska vinna för jag har målet för en FN. Om Kintel vinner så är det på plats utvalt. Det är Silja Garsson-Resberg som kvarger vid Kai Kristensen, Bara Kossi Hansson och Jakob Batsche. Sen det mest verkar Tori Jarki Samuelsen i kyr av Vattlund.
2: Ja, hon fick utvisning ändå.
1: Ja, så var han det.
2: Men det som är ändå så främst alldeles, det är faktiskt att Tora, att Fruja däckar i Rybrö. Det här är inte just, vi ser vad vi är för när långt går.
1: Så Fruja Natrasen är tvärutvisning. Ja. Ja, jag glömde att jag håller gått så länge, men jag glömde att Tori fick utvisning på ett här. Det var inte jag med. Och där spelas Östrotten Bjarke Hansen som ser ut till att få en allvarsamma skia på inte en halvlek. Och i deras ordet finns spår och fram till kvätter, men hon blev borren ut. Så hon är nu i skiftgrom om några gånger fuck till. Så det kan inte se så att det gott ut. Och hoppas att det alltid inte där inkas av. Och så rannar det att Jeva Bassen ut där det inte. Och ja. Och så färd Louis Paulsen ut och synk 4-8 som öjter att stanta för tatt och pat att sörja med det. Och att det är en av de kategorin i bortar ut och synkar tror jag.
2: Ja, och alltså jag var ju själv ganska halt om såna stöver, alltså att det är ganska smart, men man ser att det är alltid då, men bara ständigt som det blir bara på något goa låt att han använder flöjta.
1: Att det är
2: smart bara då, men jag vill säga domaren som har sagt om att det är osmart.
1: Ja, ja, det är smart.
2: Ja, det är smart.
1: Ja. Och jag körde tur jag samma som var som vitlat liksom vinna nu då synge Janne. Så spelar Kintl otroligt vanligt utanspel, men Frihanna Sjöldsson räcker akkurat inte målet. Han rätt är Kintl kanske skjuta vill du sagt, men bara lyd sin precis på inte så.
2: Hon är fotlar balans och en chans. Så jag vill gärna att jag passar den ner. Det ser ut som hon är klar att.
1: Ja, hon hastar öjligt, men det går så gott att switcha att hon kräck inte, och hon känner Bjarke Hansen rätt.
2: Det är hashpicks.
1: Ja, ja. Hon, alltså, så då bara Kassi Hansen som är jakten, och hon klarar akkurat att skåra. Per Lycka lyska basten upp på Midemar Nilsen, som per pasta armen och nase, och skårar till Arjan Fjursta. Jag syns inte rätt i början på sätten, och två Iva som har runt och skår i Arjan Kintel, men så är det alltså här, Arjan Fjursta. Det är alltså... som hvis det ikke har lustet, så er det altså den fjerde FN-finalen vi spiller her, og vinneren, hvis Kintel vinner, så er det her for en master, og hvis VF vinner, så blir det den femte finalen. Og jeg har jo Andreas Eriksen, min marier av FN1, og han kommer hjelp bak når han kommer til åkken, han holder ikke ned. Og Kintel spiller nå etter vi Tori Arke Samuelsen, Bjarke Hansen, ikke kom inn av vettelen, det er stadig bare Kosse Hansen og Karen Beck-Kjerbeck som velger midtfyrre. Fujan og Trålsen av Vissrabatje, Sara Lagos, mittfyrre, Fruja, där kommer Jackson, men nu är det gott för er spel av Tor Jörg Samuelsen och Johan Hansson i högre. Så att Kintels avskåren är lätt kört, öjligt trusta, så är det Fruja, men alltså Tor Jörg Samuelsen, öjligt gott för er spel. Det här säger jag, men hur är det att, ja, hur är det att armen är kymmer upp, så jag spelar en kinn, det här har hittat BF från Ashota nu i en liten minut, så är det Fruja, men Sara, den har kommit jag mitt fyra, men det och så är det brått Lilian. Där får ett längt allop och tar Ettnas Maxens Astrias så jacken. Lilian Müller och så är det Astrid Malver som kastar för längt och spelar inte över Jeffel här arm ska få upp där för han är inte. Spelar vi är Truskon efter det då syns ju kör VF Silja Tori. Ja. Jag vill säga att inte Olof när jag väl spelar kör VF efter satsas inte för Nike och Tori för plats att skora den där 15.
2: Ja, alltså det hade man kanske sälja bort det där fria satsar man kan säga. Han hade kunde kanske rycka men han bort det där vankeln släts ju på då och kanske och så vis vankeln var klar så hon får upp på Tori och så mår vi switcha om högerbacken kan aldrig ha hållit av vinstra.
1: Ja.
2: Men det är inte ens bara överrop på press där i nästa för vi så blir det så lätt som att.
1: Och vi är för alltså underdel här och där satsa och underhållsvärlden där Gemma nu åkte med här var så fast kontakter och att det bara stäger ju av och så ja. Men så kunde skolan i Kintel skola byggt upp en nutch om man sex så här händer också vattlån här. Jag vet inte så mycket vad det är som att domaren är elnökt till det. Jag sitter och snäller att några avskår till Kintel och pojkar och kors.
3: Det är mest till Janne tar gummar han har hemma på man möttla sparska också av vattlån. Det var som det är också fast man kanske gör vart vid domaren. att det är ganska ska chansa nova letter.
1: Kassaktionen, kassaktionen har varit som ska.
3: Ja, det har varit alla rätt så också blivit lock.
1: Ja. 3-2 måste ju förna västbana här. 15 nu utan det har så kintligt att vi får dem all runt här är det och låt nu av Alvar av till att switcha så här FM ut men VF Jerson men har inte kommit något bestämt till för jämna så sent Lilian Müller spelar av Angel Lindberg men här är Charles Plus Lilian Fruja Harry Plus Jackson Bright och Lou Broadcast. Ja. Att det är faktiskt halt att sjuka nog så väl och hästen skorar där inte högre bak men får broadcast.
3: Ja, hade hette ganska tät som är F Mäcklar som det bästa bästa inte in tycker det är bara spänning och börjar smuna för så jag nu hoppar de mest som i Montsack mest som vandrar. Då tycker jag inte haft allt ja. Kanske tacka lite som det kan idag men annars hade det som det säger som F Mäcklar nu utan att ta bästa inte in av två.
1: Fröna Solsen i möter Tommy Pedersen som kommer in där och attackerar runt då. Och Fruja skjuter i himla kärn med Fänka Scholl det tog den. Och så blir de fält. Fruja Nalsjåsen missnöjde brottskastet. Tomma Pettersson väljer stand och läckte in i stryken. Nu kör vi inte Fruja mål. Det kan köta och lyckas mot pommarna. Och trea brottskastet där tja Fruja. Hon är skor i Hinneberg och Nora Grön i himla kärn. Men vi är för alltså mål. Det kan bli jobba något om. Röjna minkar till minst ruv. Så det står där Bjärsta Johansson. Röjna Jesse Klar ut i sylen nu. Det är bara Kossi Hansen och Karen Bacherbeck som väljer mittfyrre. Halta här fast i Louis Paulsen. Och det är ett spel. Louis vill öliga omnärkt vid strykna Gunnve som inte rytter. Styr en plats. Tänker dem här. Men Louis vill ta på duellen och kasta ballen väck. Ja, och frustrationer av EF-linjen. Och nu spelar som något som Brickstad kan annars fysiskt göra sin uppgave. Louis Paulsen missar ballen. Kastar han till. Ja. Vi tar spast i 4-3 halvamnått. Kintel är i Alibö. Spelar 4,8 vid 5 mål för första fyra och ges i fjärde finalen. Bara krossar Hansen mitt fyra. Krossar Torio. Gott värre spelar Louis Paulsen. Och så gott värre spelar Hinnesyne. Men alltså, jag vill säga Andreas Eriksson. Alltså, jag tror att det är gott färre Silje. Men hon skjuter öliga brakt. Ida Mennesen gör i Sverige när jag gör. Men det kan du tänka dig om all gör.
3: Ja, för Ulla var skottet ordet, men han hade en chans som mamma här ska häva. Alltså, han går under så tänker hon inte hända han, men hon slår ju snart smäck. Vi tjatsar lite, kan du ihåg. Alltså, hon har haft en rätt jag trodde om det, men hon tjatsar. Hon är klar i första mannen, så hon får chanser att det tjatsar lite inte jättevilt.
1: Men visst du, jag ska komma in av det som ordrar här Bjergjegar och ta sälja på kastan här skott. Men det är svärast skott så bannar vi efter. Minka till 16-20. Vi har täckt kanske det hackar nu så att knowledge Louis Paulsen mittfältare och Fruja Nazi är längt upp i Bachstone nice nu. Tori Arke för plats. Men Lilian Müller. Läser rörslar så Tori väl. Kall tackling. Spelar som är Arke väl tror vi är Fruja som är enda spelare som hon. Bara Kossi Hansen av Bachstone. Back Eldring. Så vi stöcker när vi såg en gör. Efter till Silje kanske respekt nu visst menar. Ja, så Reine bara spelar ut till Johan, men Ingeberg läser aldrig snart. Kintel vill vara vidare på en. Thomas Jolser är till negativ jas. Hur inkast?
2: Ja, det är stegan ska låta om i halv som var ett auto.
1: Ja, Karin Bacherbeck. Sander Berges till fru, Nats Jolsen. Ja, det blir det Sander Rocks här, men det enda vi har Tori Jims skott.
2: Tack så att det går chanser.
1: Ja, så Sander. Nägg spel som vi show att det som har sett igång, men så har vi F som kan minka. Tori skjuter stanserna. Fruja, Ulda Vangen, Loiv. Just that, and I said, "Egg for the girl, Bjarching." Man, oh, heck, for your chin, so Ragnar the speller. Yeah, Tori here, so I'll turn that guy. Tori at the bar, som sent in off here. Go, just a look at all of it now. Lou Paulsen, we're in the hacker one. No, Reina, BF, so we,
2: Amelia
1: Johansson.
2: Yeah, Amelia Akersson Johansson.
1: Yeah, because hon är en ung speller. Ja, hon har gått mål. Ja, kanske när
2: jag kom fyrt att hon har crossbandskia. Så hon är öliga största talent, som tyvärr ställer crossband. Och inte faktiskt
1: spelar
2: jag spelar nu
1: han faktiskt
2: nästan
1: hade
2: point
1: Aaron Holtman. Så då är det ändå vi är så vi är nutchen kost i här terrier sin dredge nu i Fernando Reina. Samma vi Fru Jonas Jolsen och Louis Paulsen i backchatna. Då är det jag i kyrkt och Ingeborg Olsen och Mr. Wanger. Så då Louis har kommit med Björn och Tori Erik samma sen här. Ja, alltså Ölja tänker sig det förstörande chans här och just att simpel lofta skott någon. Nutchen där Bjarkigen, just the Jerusalem nästa bara. Och Andreas vill säga, jag tror att Bjarke Hansen vinner alla vattlet, men jag hade inte tagit skåten som jag ska tacka i stund.
2: Nej, alltså jag hade kanske som du var snäll, kanske som du är Johanne, att jag hade blivit kanske som du frustrerad att ja. innan att möbla. När man är frustrerad så rör man ofta ganska bara tacka särskilt när jag äcklar en tur, och här dribblar de som var bäst upp och Kemri ska gå under flyg och attacka skott.
1: Oj, och så är det öliga vanligt alla spelar till sen då vi har chin. Vi har förstått allt och här finner de flyg och justa Juros och nästa på vi synar touchen i Bjarking. Här en öliga gav ut till Lov kock kontra flyg. Men justa vi jag vill säga det största Bjarking i det stund.
2: Ja ja, och hade är så som vinner matchen right där. Så när Torn Malmans Avrik eller Malvary Avrik är det här som ofta vinner till ändan.
1: Just den nästa som Chintel missar nästa här. Hon ska till Svörj att spela. Så gå är hon. Och Torjak Samuelsen, hon tog röst nu. Torjak Samuelsen gör ju pass under kanske rätt att folk ska bli gjort. Men det har suttit att de var nyss. Och Torjak Samuelsen gacknade plåsen. Och så tänker vi F. Leukbrand och det blev 16-21. Alltså Chintel är rättliga nära en FM-möjde. Och akkurat sån här tänker jag sin terande, Andreas, det är att hvis man får in hittat rummet så får man kanske säga att här blir dårt, alltså skrinna skrift.
2: Ja, ja, men det som är ganska ägat dumt är ju att VF får ju kontra och bränner. Sen får du tro med alla månader, ja, men så först då om alla månader är det som möjliga skulder vid den felskrinning. Gudskjö vill säga att hvis det inte var felskrinning så är Gudskjö öliga vann av felspel till att det inte är en felskrinning så det är man spända vannan. Det är inte tro, men jag har ganska ofta annan fel. Jag hittar ganska många till bäst, men man ska vi mest ännu
4: kika
2: om, men jag hade nog att det var en felskrinning, men men det är nog inte det som vi ska fokusera mest på. Det är först och främst ett egna allspel. Det här är en ströja som vi har finna gava chanser. Man kan inte ändra och göra man bara ska uppa att två spelare tycker särskilt egna enter och hoppar upp skjuter. Det här är inte något vi skjuter till. Det här är tyntsfärjan och inte minst barvägen från Gauting. Så vi ska kanske runda finna åter till allop nu som det är inte ordentligt att ha miss nu. Vi tar sänder för allop här där har haft väl något flow, men för det mesta så manglar
1: det. Det är bara skott 5 mål här. Det finns 8-8-13 mål. Det här vinner man inte mer skörde vi. Ista Chintel blev vi att skåra. Chintel är alltså öktum lösna vid 2 med målen sen 17 år lägger bygga över. Så vi suttit en gång som vi ser vi i havn på tammarna när Chintel kommer bättre från början 17 år lägger. Men trubbar kör VF nu är jag suttit att det är Benjan kör VF skältas nästan vid dår till möjliga onökt här. Vajt som det är ett värjespel generellt som det kanske är sin bra onökt vi. Det är lite säkert här. Jag kan Thomas Kjol ska locka av att andra domar ska ha ett landa om du också när jag vet som det är.
2: Ja, och tekniskt.
1: Ja, och så är headset någon ett landa. Det är mackaren i kanske en alltså som lägger hjälp på någon. Det är ju ganska VF för en gå paus. Och det röjna nu, snackar man alls. Det röjna så vi Emilie, så unge backspelaren ska spela samma vi spelar samma vid Fruje Lööf. Och nu har vi ett ont jag missar. Så det här var ja, point under 22 minuter av Bjarkes nere i. Och det här skulle hanta 5 mål. Det är nog att komma jämt för först och så får man långt att lägga till. Men VF har alltså en mil till Europa efter. Det här var sett spel i gång till att vi räknar nu. Emilia, Lööf, Emilia är under högre. Lööf gör av mitt fyra. Och här rönnen att finna gulvet, men Bjarstad Johansson och Silja Garsad-Resberg är i årvaknar. Och kom in och gärna så att gulvet inte förfärdar bussen och kör vänt. Så är det Lööf, mitt fyra. Emilia, Jöknen och för brottskassan. Ja, jag var Arma Drönnen Dikter här och vinner brottskassan, Andreas.
2: Ja, ja, Öla var färdig och Viktor av honom som visar kontorer. Alltså, det är en lojkare som var kände kanske när det nummer tjej ur Västbanken och sen här. Alltså, det är väldigt flott. Jag hade röst en likare till framtiden så har vi höllt sitt kurs. Och vi suttar att hon får jag kontrollen är viktigt. Och inte minst viktigt för VF nu att fria skårar för jag hade inte vunnit tyst. Ja, hon brände ju fulla straffar.
1: Och för jag provar ännu fortsatt. Och efter det mötte Tom Petersen som kommer in på bärplatskastet. Hesefyr skårar fria pura tryggt. En av 15 mål i Dysnum, Frihjärn Lassiåsen till Sejan Aintjur, VF, Lövlinja. Kintel är bra till, vi bara krossar Hansen mittfyrre, Siljikar, Sjöder Esberg till Högtrök, Silja som spart en gående, Sörlde, och Tor Jörg Samuelsen till vänster. Lur Paulsen är längt upp i och däckar som det som man kallar öktare. Frihjärn Lassiåsen är också längt upp i och däckar, så kommer man lägga rörsel för Kintel som gör plats. Och Antjen Alsfäller, Emilia Rönnett, Tresjen Alsfäll. Allt jag kan själv säga vi gärna att jag vet inte vad jag kan säga så att jag har 23 och flott snack. Men Kintel för frukaste, Tori. Men Fruja sin Nix. Och Dorda hjälper oss väl. Jag ser att Fruja sänder oss och hickar bara till Tori. Så ett av vänster är Meltzer. Men allt jag tar KVF kanske inte kärs sig inte till att hon filmar. Tori, Silja. Röna Krossa. Men vi F är ju Arvaknar, Tori, Fruja för Janata Vén. Bara missar passen. Löv, Fruja Mats Johansson. Pura, pura, pura Fruja. Möter Gifte. Och Hesefer är Angeneva. Äktfläck av tvärgspel. Kärde F, Löv Paulsen till Fruja Mats Johansson. Och så är det här Kärna Inchu. Vi har spalt i Akra, fjörde mot Tori Vestmanna. Så då Silja Karsen Vestberg! Ett fram ur skärande mål. Sätter Emilie Johansson och knallar ballen upp i långa målet. Archer Gerard Tjejde Mellensen, efter fyra mål av målet. Löv och Davanchen. Räkål, mål. Östen ett gott spel, KVF, Räkål Borgerle Johansson. Och sedan Andreas Nuhal inne, kanske släppt handbromsen sin det.
2: Ja, det är så kurser nu som har avlopp nu knappt. Ja, finns ju öppet äga här. Ja, att han ligger och knusar ut på nu efter 4-3 och kommer att se vägen.
1: Ja, ja. Du har en helt färdig utsyn.
2: Ja, ja. Och så tycker jag att du behöver sådana brukar jag ha tändring. Du ska ha en chans mot Tori. Men jag tror att spelet inte på att Janne. Men här är sådant kontakt och en hörd tackling. Men jag hade det här världen också fattat för sådana god utsyn. Så Tori Beter är nog igen. Men hon har sett det. Ja, hon har inte snäckat chans rätt.
1: Nej, och här kommer man efter en sån här Ivarstöv med en Louis Jospränne. Det kan jag kryssa. Det här var alltid tidigare bara att krossa nu. Det synd det är värsta att bryta mest tror jag.
2: Ja, att vi fick det så här ut som hon inte hyperventilerar, men det går sig
1: man ska ihop. Hon däckar ju för mig i världen nu, så det är att bara brukar den gorska där ganska prioritera av vägspel nu. Och så kan Kaja Kristensen komma in. Och så tänker Venjärn Kjönde Lajkbra, och det är ganska östnö förnuftigt, tror jag. Vi är för Finchas art momentum att han tar Lajkbra. Och så ser ut att här börjar spela fullt upp nu, och så kanske inte lycka drälla attan och spela.
2: Ja, på nu hade vi BF är det allt att lunch. Alltså, det är en dussin. Antingen kommer att rinna till dussin eller att sikra att så får jag ordentligt hinder.
1: Ja. Så är det... Jag tycker att Ida Melinsen för Gora och Bonsen är alltid från Akron. Jag vet inte om det är bra för mig. Jag hade Axel Johansson som är lyckad på natur för att bo i.
2: Ja, så Akron har jobbat till med mycket av EF-linn om här... Här är inte med samma häver, men han jobbar här för kvällenska matchen och streamen i minst andra. Så Akron häver inne av Bonsen i den här kaféerna. Det är alltid han där nämligen. Här då... Ankra Holson eller min kärna på sådär. Han går sig där inne i mitten och känner lagar.
1: Ja, och så till er här. Alltså det är tre mål om nu. Vi har nu kommit oss efter eller på ett under det. Och VF ska minka månen från tre ner i Gustav 0. Kanske jag missar dig för att jag anlägger långt och lagt för att liv och just från aldrig henne. Och här har det tar av Bjergikon. Armen kommer upp från dem här nu. Silja Garsha Resberg till Kaja Kristensen och möter Lööp. Kaja blir skumpa och tar sig Nix. Spel och göra. VF har en sända bäst fram till Lööp Hållsen och det är pura fri. Hon skorrar! VF har finnit ett hemmarhållet att dussen efter. Öyla gott vägspel och konsekvent om man arbetar sig. Att det är frukast och Kaja Kristensen. Reiner att dria tog in ut rot nära spelare.
2: Jag hade haft att de frukast och ganska färs. Det är inte det där armen är uppe och dömaren är med att de färs faktiskt inte har fått tog in att gänga. Så det satt där Brian och alla tror jag ganska finnit frukast.
1: Alltså 22-22 och VF. Det som också neutrala Astrid kan damma. Det är att det skymtar bara. Det kan också spela kint löjliga väl. Och Hesefer skjuter Silja Astancherna. Det som är gott är att VF-syntan har sagt att nu körar vi bara och släpper handbremsen. Berge var i Albus och Amelia Ösen som rullar för Jöknen. Och det som händer är att Silja för Jöknen, hon är pura fröj. Och Jan tar knallningar på att de lagra malat. Nu knallar de upp på Astancherna. Så Ida Maj är ute för stor rennet. VF spelar för Jamikan i rött mal. Det var fem mal av månader på en till Jan. Lööp Paulsen. Fruja Nils Johansson mittfyr. Tackar tempo i jorden och slödde. Amelia Johansson mittfyr. Stor spel nu ligger här. Fruja, Amelia. Ja, Asgården kör jag för allvar av oss nu här. Vi står svårt i arren. Lööp, vi har här mittfyr. Oj! Och så ger VF en tekniska fight som ganska nog större. Annars är rätt i Elvingen, men timingen med Lööp Fruja sitter ganska kört här. Alltså två spelare som är uppe i... Men så upp i bältet och reja fast från höst i Orske. Brukar näck för Orske i vägen nu. Är uppe och däckar längt uppe. Två mål av mål nu i Västmanna. VF ska vinna en av dessen för att ha en chans. VF är i lötene. Sage har med lotter från Ablo FN-vinnare. Bara kross i halsen. Särskilt Jesper! Men Ida Maj Nilsson. Ja, framgjorde Alvin från Bara. Men Ida Maj Nilsson är kommit igång alltså.
2: Ja, och jag hade så rätt eller rätt helt med Sven Ulfsson. Det såg ju hon vångrar nu går hon halar öljan ägg så jag att hon måste ut i vena tycker jag att nu måste vara sams efter.
1: Det där ska ha plats väl alltså så får jag komma igång så Cecilia var fri och vem så såg alltså en backspelare Cecilia Esberg som nu har bränt första chansen men nu pro 9 för drat. Oj. släpper bollen hon och så där VF inte Björke förna stä dribblar dribblar fortsätter finna Tori Jojic men Tori och Assa så får ju på passet öliga går det Tori kanske synda.
2: Ja ja och kanske inte akkurat Tori Lojkan som man vill ha som börjar bollen fram. Vi sitter med Lamma alltså Ingeberg som verkligen ända mitt för och bort där för bollen som annars bär in i vägen jag kan ju så ja ja men alltså VF är ju nu finns ju synd för att nu.
1: Ja.
2: Annars kan det ja.
1: Trusha chinte till finder med att spassa för sig något. Men här då ska ska så fort man inte man är ju ju satsa på kontra och Luca. Där man är att Luca och Grant ska man spela där och satsa där men inte satsa det höjda nu. Löv sätter bara ja och så är ja. När vi ut och sänk men
2: akkurat men de får akkurat släppa den.
1: Ja ja, bara Klauka är stående. Så då blir det frukast. Armen är uppe. Löv Paulsen mittfältare. Fruja och då var det Ingeberg. Vi är också Spurskir. Men Ingeberg Olsen. Nalla bulten i långa målhållande. Och så är det 21-22. Bajt och Janne. Vem under femma. Så det är Joje Hansen som är i dräkten. Det här var bottskast. Ja, det är det. Ingeberg Olsen har räckat skåra. Men det som känns till Donald. Det som Johan ser till att det här plossar ända. Och öliga gott kontraspel. Jabari och Johan.
2: Ja, jag har tillräckligt här vänken. Det kommer att bli öliga flyttningar med fyra kintel. Det är ett av alla backspelare i Javier. Fyra blocken Javier. Det är öliga längt upp igen. Det här är vänken. Det kommer att skapa kaos. Vi såg det Johan. Det har ju till att kanske att det kommer att prova för
1: att göra. 21-22. Brottskast. Tori Arge Samuelsen. Skårar. Tori Arge Samuelsen är pura, pura trick. 21-23. Vi har spalt till 45 minuter. Så Kintel ser 24 att här är ett lite glatt. Det lät inte VF komma point för syna så här. Tori Arge Samuelsen toppskjuter Kintel ju där. Kura tryck vid brottskasten. 21-23 i Västmanna. Amelia. Frian Nasjolsen. Louis Paulsen. Amelia Johansson spelar bara som ett sån i Louis och kommer fri av en ägg. Fair drip, alltså fri jag skårar. Öjna, efter Ingeberg kommer
2: som... Nej,
1: han drar också fri. Ja, lyfter och... Domarna hade spelkör, vi är Tori Arge Samuelsen i Jacklin. Och skårar fram i Orwell. Frian Nasjolsson är lite kände, men i halvtid så domarna skulle stäcka spelen då det inte hade.
2: Nej, det är aldrig helt okej. Det är inte Brunner att spela kött fram, men jag har varit något ännu att hon har själv varit utlöst där. Nu vet jag om man har också
1: i axeln. Ja, axeln, ja. Det är inte gott tecken som lätt ytla. Det är som jag säger skått axeln till Frun Nationalsen, ett med annars jag skårar fram i Orva en mal. Och så svär Tori Arge Samuelsen bara efter och loppar vid en sån skruv på mitten av Nilsen han kom förbi. Till 4-2-2-2 till Kintel Norda Spalte 6-4 mot där. Det är 14-13 och Frun Nationalsen. Bästa spelaren kör vi F ganska ojus och röjning. Hon är utanför i ski i öxen. Det här vill säga Sara Sundström Larkas är inne. Sen har vi Amelie och Löv i bergkötterna. Vi spelar 8 Frun Nationalsen nu. Löv. Amelia, gott värdespel till Kintel. Får till Fjärn är avspelaren kör vi F. Så det är Sara som sitter fjärna mot Kaja Kristensen. Men Kaja Kristensen kräver färdare i Sara Larkas. Frukast. Sara, Nissa Batche, Löv mittfyra. Amelia Höckmänna, Löv mittfyra. Och Röjna där spelar inte kunde, men Löv räcker på in. Nu kör Bjärs Johansson. Armen är uppe. Armen sadag uppe. Gunva, Amelia uppe av Henka. Och vi på Kaltnär. Och så är det Gifta. Ja. Det är alltid alla nyförsatser, Andreas. Det är en som rännas till allt. Det är en backer, Kaja Kristensen. Två VF-spelare är där och kastar ju oss på inte på Kaja.
2: Ja, ja. Och man kan säga att jag inte har ganska ont.
1: Ja, absolut inte. Nej, nej.
2: Hade ju satt sig, men så det är en man här som ganska ösning som man ser hur han hållt.
1: Och han kastar väl åt fyrdes.
2: Ja, ja.
1: Två av syssen också där, ja.
2: Även åka mannen så ser jag att han har rappt in så snacka följaren just nu. Det var inte så mycket sant, men att det händer.
1: Ja, att du kastar Gifte som... Ja, det var ju med Kosta Kinder, men Gustav Rysland bästa av Jern. Så då, Amelia kör upp och hänga! Amelia Johansson, mitt fyra, Arjen har kommit. Knalla bulten på budgetet till 3-2-4-2. Så är öjlig faktor i Västmanna. Att hoppas gott, inte det här som vi suttar ganska oftast i moderna och handball till Gustav Rysland förr. Ja, och så ser jag att Kinder kör till Malman. Och det är nog inte så att Gilsa Gassa ska upp till, men det är inte så att VF skårar på en sån chans på nu. Så är det Thomas Pedersen och Röntum Alvare som stod väl i tre finaldag min som Ellis röna. Kintel ska röna finna lösning. Bara Krosteig. Tori, er ställer framför Jöjne Kintel. Och så är det Kaja Kristensen som kommer brett. Fra Lutspel, Kjärkintel, Tori, Bara, Kaja. 3-2-25. 30 rutinerade spelare som har provat sina klarion. Tori och Bjärsta vid Kintel och Kaja i i norsk handboll. Och så jag sa dig att Fischerbotten kör vi F Reiner för att Tamara att Axel jag funnit oss med. Alltså här från så här issue ut att de här det så lägger gott.
2: Nej, det är det alltså Axel chans som hon kanske mörna men är en lamma eller kan man säga. Ja.
1: Och när vi har tossat det så missar vi F bollen. Så jag lagt oss och Ingeborg också en misskilda kvar jag kan ska inte. Ja, och en lamma och till att säga att till skottaxeln till fem kanske ska arbeta så är det en grej.
2: Nej, akkurat. Det är fullt upp en sån man röjna få sån där löv jag sa axeln efter. Ja, jag hade ju en del spett för VF. Annars såg jag vid mitt land och säger att vägen till VF som vi tossar om att nu lät det där.
1: Oj, Tori Arke i
2: jökten. Per Otan, så ja, Tori som jökten ner.
1: Och hon pekar till Bjärste, till Bjärste Richter, så är Tori i plats. Och nu är det klappat tre malamåner här, där är Janne La, och här till vi har blivit Janne Lager, och ett malamåner. Nu är vi uppe i tre efter, 3-26-20. Och sen har strykna till Kunde. Gott spel från Luke Paulsen till Kunde Börden Nilsen, och VF minkar efter till 4-26-20. Ett lum, något rätter.
2: Men annars tycker jag som Kintlo finns ju bättre styr av allt man efter.
1: Ja.
2: Så komma fram till stora chanser. Vi sitter av VF. Här var Elger nu. Nu är det högre backen som släpper ut där. Så vi inte högre vänster. Ja. Hon skorar ju så väl i benen av Dysselma.
1: Och nu är det Kaj Kristus på högre backen. Silje Esberg fick hur han fyllde steg. Att nu har han så spats oss i alla dysten. Kaj Kristus gör det av. Sinter var i spel. Var i en Elgering. Amelia täcker. Ska Ryan täcka tror jag. Samma som armen upp här till Damarno. Kaj Kristensen i mittfyra. Oj, hon får gott plats. Och hon älskottar väldigt väl. Och ja. Så är det. Så säger Thomas Jol att han ska lycka snacka med Jekva. Jag såg inte att Bötterna kan lycka ut mig. Men han säger att han ska.
2: Jag har alltid att det är en sån. Det är inte tråkigt så för Damarna. Alltså hon räcker. Jag hade en robot som släpar. Hon går ju rätt med att inte...
1: Det är tydligt att hon går i natt, men det är inte så mycket någon dörr att sätta mag i natt. Det kan väl vara att det är utgörande större, faktiskt. Anders börjar spita med nissen
2: hem nu. Man kan inte lära
1: sig att små mamma. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Nej, det är bara att det är nog. Kaj Kristus skjuter och bara att det är ganska tidigt att jag inte mig. Men det är inte nog. Och nu vill jag ha 20 minuter och 20 sekunder efter. Jag vill se 4-1 från Anders. Så är månen 3-mal. Den här kör vi F ska ordentligt rända nu till att det är Moe, inte täpande det stund. Kintel, här är färgmarsaren om 20 minuter och 8 som är brightest. Så ser jag att Thomas Joel Thompson, damaren Lugier, och snackar vi igår sen som är vid Östersunder, eller gossar vid Saxon och Mining.
2: Ja, jag kan se vi en tosart om backen i hötter. Alltså särskilt att man är själva klar i gossreglarna är det gossar tog man ska bara rakt i hötter lite. Om bara slår strejfar, om det nå.
1: Och det hittar jag efter anledningen. Här är det som Lilja Müller som vänner att det som luktar sig läsa, skjuter i stöd, men det har vi skjuter med kast. Amelia Agnarsrötter Johansson, Slöv, Nödetori, Högra Batches, där blir Stöknen. Bara hjälp för Ragnar Borgerlöj, Emilia Mittfri efter, så är det Liljan. Oj, gott väg spelar Tori Agnarsson, sen kommer jag som blitzer från Batchen, som man kallar det. Jag blir inte så in i Playmengarnon, blir skjuter med kast. Amelia efter Mittfri upp på Henke, och skåter för framme. Och så såg vi att bara och Tori Boar ser vi Tom Petersen slappa lycka av här. Tog att vi skulle tacka det roligt. Och det har vi känt till alla årsök till att tacka det roligt. Det här råder vi trym och malen. Och vi ska börja tälla upp nu, Andreas. Så är det inte alla upp en normala trädskull till. Så

0: boys in one group, it's each fair enough, such a man,
1: yeah, yeah.
0: Man, like, has got like a chance in, but like, he's in goal with one chance, and there it is.
2: Right, well, and 3 pounds you trade him in a cent, held to order Louvre, which of EF, sort of, Lillian Miller, midfielder, Louvre. Ja, hon är ganska bestämma sig själv till Arie, men hon får inte ordentligt tempo. Alltså, hans timing och skottet och blocken är fyra. Och Tamma kan inte som bara, hon är ju blocken och närmar sig och så läser hon bara skottet långa gör nu. Läm Bjergjik, låt säga Läm Bjergjik.
0: Ja, jo, och alltså, hon är ju alla vägen. Skottet är kvart i hållet ut i när han såg ju och helt ut spår upp en så får nu det. Så att det är, ja, ja, alltså, det är följande att han ska säga att här skulle att han mottar några chanser nu och det syns jag väl ut. Annars såg jag att Bjergjik efter det här nu.
1: Ja, nu kanske, ja, hon är rätt knä nu. Och kanske Karen för Chairback, han unker strikspelare mer inne, så är armen uppe. Oj, hade skutt, ja, och Tori kastar sig börsen iväg, men i halvt att domaren hej flöjtar borta. Fri, oj, ja. Och allt det är sagt man satsa, alltså, Ingeberg är färden, men Kintli är nästan på plats, så Elvish är nog så goa fylska. Fri, så det är ganska nu, man tar sig chanserna, men man tar sig strikspelare, alltså,
0: att det är rätt chanser. Nej, hattna tjovande, alltså, han är ju, han har ju en kämpefajler, men han hinner en kylje där ganska väl, man har så tro på fri att få mål.
1: Skumta,
0: att man följer, att man ska attacka chansen här, men tyvärr så är det bara en från en flera äldrens.
1: Ja, och bara för att ta allt, han har känt för flera natter och kan bygga upp och ta röjna, bruka att ta tunna att komma att spela spännande för att skåra bort nu på den här vägen. Det här var 8 minuter efter, bara Kostar Hansen. Färbassen normalt, men hon är här blir fet och frikast. Vi har faktiskt bara, och vi har 6 minuter efter. Det är 3 mål, det är så känt som står ju bort med det för mig någon, för att göra det där. Tori och Reiner att sälja det som hade en ordentlig hör tackling och Fruja ska räcka oss. Kintlex är goa Tori, armen är sadda just kommer upp och det är kylig ganska väl för att Kintlex först syns en rövna. Tori upp och köta och Bante är anledning till någon av EFR. Här med spel och stäcka, ja. Det som hände till det där Tori för upp och skjuter Bante och Blaschen här dårta i Öjkär och Bastebro i Hattir
0: är
1: dårta.
0: Ja, och jag annars yvst och jag är om han inte faktiskt bara stäcker på den vägen. Vi sitter sin till Per. Det är en egen chans. Ja. Jag vet inte ordentligt om det är rätt eller inte, men med vid den JVF och Kjubasten, alltså det här halvt ju att han har ju fler där på den här vägen.
1: Ja, och tack så att domaren har sin till det. Det ser ut som att domaren inte ordentligt ser på den här bort från i hött.
0: Nej, akkurat. I mån man ska stäcka om gängkant, ja. Men inte ordentligt klarar det att det inte finns en chans att det är att man har rätt så stund.
1: Och VF är ju en helt lycka som Louis Louis Dysnum, tror jag. Kintel blev via skåren, så fär VF försöntat in. Och VF är som Andreas gör sin trupp via skåren nu, men det här skulda skåren alltså nu. Det är 3 mål, och vi börjar tälja ordan i 6,5 minuter av trusminuten. VF är alldeles bara Bjarse Hansen inne i världen, så här vi bara Kostar Hansen. Tja, VF är där Lilja Müller och Lou Paulsen och Fruja Nazi-Olsen i backen. Det här som måste börja av dysten. Fruja Nazi-Olsen, mitt fyra, Björn Al. Tripplar, Finn Louv, Kimmersunder. Ivgång, och så kommer Löv in i mål till Bjerste spel till Liljan, och så har han plåtskast. Ja. Tia Kaja Kristensen är innanför det, och jag syns jag vet inte om det kunde greja inte så vilja, men jag hade bestått att det är för Andreas att Kaja ständer in i plåtskasten, alltså på ett arn att kontakten kommer.
0: Ja, ja, akkurat. Alltså bestått jag här att jag har börjat med Löv som tänkt två spelare till Sön, eller där...
1: Ja, Löv, ja.
0: Jag spelar vidare, och alltså fyra lyckas som böter om, så kommer de bruka fäste, och... Ja, ja, alltså att det tar man där bättre så är det alls för nu, men hur ska det vara satt?
1: 6 mot 30, Fruja Nazi-Olsen ska skåra! Just det! Jules Anestab, vi är när det fantastiska Bjergjik. Hon läser kvar Fruja skjuter. Och så kan jag säga att detta är när vi är luften för vi är på lånen nu. Till att det här skulle hanta 3 mål än, och nu har det under 6 minuter dräkar Brenta Brodskast. Just Anestab, vi hade det Bjergjik nummer 12, hvis vi täljer allt vi. Och VF spelar, kände spelar för Örjö i plus 4. Alltså så får Hansen ända sin mittfyr till Damas, för jag tror det nu. Och så tänker Ingeberg Olsen Bösten. Ja, Trusha kände väl är fria. Jakob Borgalug i färna steg, är lejs och skålar! Thomas Petersen, Kjevan i kaskasin från en kloss. Och vi sitter bara att för ut och täcka Tori och Silje backen nu, och så blir det sin förvirring i det kända.
0: Ja, så sitter vi med alla från Lysevanker, unge Lysevanker, ända vid Böst på mittfyr, hoppar ihop, sin drålutinera, och vi ska missa att nu sitter vi kända för 6 mot 6.
1: 6 mot 6 är Lorsnen, och till början med en av Böstkjumil i Bjerste! Bjerste Johansson, vi gör en fantastisk skott. Det är Kaja Kristensen som finner han att det tror jag man har målet. Fruja, Luv, Reiner just köpte av VF, men Kjentli är på plats. Ja, gå Lors, Kjentli är alltid bara färre 6 mot 6. Så att det här börjar komma, så det är halvpanikroj. Det måste alla bli östnö. Här vi är förlängt upp. 8:20, 5:20 till Kjentel. 5 minuter från färja marsarhetnån och Greipenen. Och så missar Fruja Nazi-Olsen-Basten och Andreas Eriksson.

0: vi nästan här att det skulle ja aska gänga rätt ja VF.
1: Ja ja, du sitter VF igen ju när kan följa nu som har synts en kurva till alltså. Ja. Men straff missa pura och brukar bara smäck alltså. Ja ja, det är ja, det måste vara min jag ska ändå ha höst och tro för sist tunt ska fast där visst nu.
0: Och tunt det för efter förra mars slash nu och nästa mal out here förra mars har det ju så fjärde snalle Tori Amisa Bacha. Tori jag höster jag bara Silja är högra backe triplar kurs Ortel Chassen har hållt Tori och Adam Alsfelder. Nej. Okej. Att det är att Alsfelder eller Boskast är halt jag Jakob Borgerle är på plusaren men det är helt jag kan känna att så inte han pura grejer och den broadcast.
1: Ja, alltså jag hade syns som du. Vi stannar runt några fyra. Jag sa du, Anke sagt att jag var lite. Jag har ju sagt att han är alldeles följare, men ja, jag var inte kört.
0: Men det är så broadcast och så kan Torjaka samman sen nästan kasta FM att till han här. Och ta Geron. Fyra mala måne, fyra minuter och man ser det av Torri, man ser det av dem gröna. Där vita att det är så ser jag hemma. Vi tar var under fyra mot rätter och det är 22-25 till Kintel i Västmanna. VF Reiner, där spelar jag inte tjej mot sex. Där spelar jag vandet 6 mot 6 all upp. Ja, kommer köra till stövna här, Lilja Müller är nu mitt fyra. Kintel väljer vi Ulla Större Hosanan, flyttar sig väl i vägen. Lilja Müller efter mitt fyra. Reiner som hade Bjärstö, spelade fria till Murugan, fria skor. Ja, krossar fria upp, skriva, krossar varsågod. Skor, 6-7-7. Och så ska Kintel VF bara längt upp. Det här var point över 2 mot 3 efter. Ja, vi är för långt att avvärja.
1: Ja, jag tar sjukt jag på en av mina kundsikt schema sex. Ja. Ja, det är ju blir en effektiv vapen
0: alltså. Ja, melter offensiv väg. Ja. Men Kintla alltså fram med schema sex och Silja Asberg är national fet. Tar en chans som Richard Borda teacher. Frian Johansson och Astonchina. Fyrjär för det, Frihjärnas Jalsson, tankmål, Janne var det point från mig och Hälsson Stancha. Ja, det är ganska torr marginalen nu igen, så den är femdyster.
1: Ja, ja.
0: Så vi är attra att den har
1: ja, ja, alltså hon är ju fria balans och ställer mojla med mitt fria vatten ja. Och hävret att rulla flyttmålens jordtur. Ja, men hade en chans som man ska täcka. Frihjärna...
0: Ja, det är väl nu.
1: Men sen alltså, det är marginala, lite marginala så är det ändå dysten.
0: Ja, det här är här är chansen till VF. Där stäcker Kintel, kunde minka i minus 2, men nu spelar Kintel efter 4-4. Vi har spelat Kjell som snutter och fjörde skån. Bjärsta Johansson är fri! Ja, illa kär! Bjärsta Johansson kunde sett nästan ända i punkten. Det gör inte, VF 4 steg. Kan minka i minus 2. Löv, mitt 4. Fria, utav vann till Rägel Borgerlöv. Sinter Elskipa. Allt kan se att jag bara undrar på nu. VF bygger upp Löj mitt fyra Liljan. Här skulle det vara sin moragäng av VF. Jag får sånt här. Två halv, två mot rätter. Tror i mål att hänta. Löj mitt fyra med Bjärste. Oj, en super allvaring innan svegna. Gunnar är rikt att från Bjärste. Och här är en liten mål till Andreas. Vi har 8.20 av klockan och 2 mål.
1: Ja, ja, alltså Kintel ska göra några större fel och VF må ha några bjärdjing och åtta annars största godkör.
0: Men Kintel spelar alltså, det här är målet för Kintel att kontrollera det och tom VF kan avgöra det. Bjärs, Barra, Tori, Abacnog. Sinter var i en Elbrink ut till Mölder Assofri. Den är vi har räckt och bakar lite här. Loft Abacnog för helt inkast. Tori in Mölder, armen är uppe. Silja, oj! Skojvel, Fruja, tappmål och hälsa för Sidran. Så är 8 mål av Måne och en mot rätt.
1: Ja, det är vajen du ser mot sex. Alltså, nu spelar man andra på den här Sidran som inte gör det här. Kanske är det bara ett mål.
0: Och jag vet att vänner Kintel för att tacka like på nu.
1: Ja,
0: men Kintel...
1: Vi tar något av avgöver in just.
0: Ja, för inte tjej mot sex. Mutchels för Kintel med klockan, 8 mål av Måne.

0: Hamazan'ın tredi altı çuva. O so kastayı da mı baktı? Sabah tıkanay. Tur Angus Hamazan var da beni açıyor. Karya başaraydı. Fyrir çintil. Taşpalla alıyor. Lekt alıp utanlı. Naka hentir mi? Sofya tur iş ol. Vi har prövat alla sjuster Louis Bjørknen, men bara otroligt stäckande. Kjentel är 5 sekunder för 5-1-0. Och så skorar vi av Fischer, men till oss lojka mycket. Tuja Tujen är färd i Västmanna. Och Kjentel är färgamarschare 2025-2026. Och här vi har så gröjt på vinnare till att vinna. Fjärde finalen, 8-23. Tujen är färd. Vi ska lukka av brottskassan där Eriksson, men Kjentel tar nej var han ligger där.
1: Ja, alltså det här var ganska lugga omplantage för Janna, så har du inte levererat ett rätt framåt för att vinna.
0: Och så ser du två Pettersen och ett väldigt passande punkt upp. Du har en bjärgar braska som kallar upp halsen. Och ta och säga att Kintel vinner i dyston 3-8, 3-8-20 kvart. Det har blivit, alltså kört om det har ganska en tvärtsutsäk för sig utlär Kintel för att börja denna stövrigt. Så blir det spännande att lända oss.
1: Ja, och till att Kintel på en annan mat kanske sönderhållet som vi är i tre finalen det bara spelar för att det ska bli liv.
0: Ja.
1: Och så skapar det antje och Kintel för när vi är för fram och ja, ta. Så man kan sutsäka, så vi finner det spännande i änta för bättre kan man säga att det är så som man är mördla mina lever men väl kämpa av VF och ta skuldation där att rås upp på varandra att det blir vi att kämpa.
0: Nej, det är favoritan som måste vinna, alltså det här har varit det bästa liga att ha aldrig och det har vunnit stäppat med alla bra och bara antar jag att ni har en sån final nu eller kämpa för att vinna det och det här har varit avgrädd uppgavna alltså jag vill säga det här tappar ju helt inte alltså det här tappar brottskrappet det här har inte spatt några rinka final det här nu men det blir ju kanske sin tatta i något av
1: ja, akkurat alltså den tre finalen är ganska ordentligt chanser tror vi. Här Kintel visst har spalt i ett land. Kanske sälj för Hollage. Men få kämpas in att du dissen gör en Hollage. Och alltså alla hela finalen har alltid att Kintel också med Lee och resen framåt för men vi har trodde att gå om hoppor och kämpas in dissen här och helt spalt som en sån underdog men har visst att ju dem kapping och kanske mer kapping än det kunde vanta.
0: Ja och för att vi går nu så randa så alltid att ja, det var det så ganska skönt en lokal där speaker, men det spelar Kintel Sanjin, det har varit fire här och så att Västmingar, skuffar Västmingar, jag vet, Lewis Asgård medan spelaren i röstning, Mora Vembrotten här, men det här skulle lyckas stanta och få silverhörsmärsken, men Kintel, alltså era av toppen under förskott finner jag om att jag har inte ordentligt att hälja hötten, men det här vunnit där flesta av de största godklarsmärsken, det är en av er som kommer i mitten och vinner FF-finalen mot den fjör, men Greipan är alltså i hus, Andreas Eriksson, för att fortsätta så för missar några spelare nu. Gerste Jeffs, Johan Fair, Justa Fair, Sporninger om Ramna och Fair. Alltså Fair heter så de matcherna att hålla fram.
1: Ja, det är en god Sporninger. Alltså vad är det vi missar nästan jag vill lägga här? Det här var rösta spelet mot Lee. Är inte nu, kan man säga, nu väl inne i att Lee någon ska kunna någon avita om har en av Fairs missar jag vill lägga här ett av Norsken som ganska är det. Som är det för att det stärkaste Lee. Vi sitter stjärt någon, börjar syska sig och skapa ganska och gott lite nästa år. Det här blir spännande att sitta, alltså vi ska ästa stäckar och ofta sitta vid de läkare stäckar och följer under biator och falla kanske blir stått lite möjliga om hon klarar stäckar. Det här blir spännande att sitta. Det går ju vid det här kämpa mysser för Kintel och sånt jävst. Och ja, Högtel Vanko och Johan Hansen har spart fantastiskt. Sitta gott med här är en annan ung som är av er i Myra och Bendis Larsen. Men Kintel nästa bud,
0: här vill
1: en stor sak nu.
0: Hon spjallade ner 12 eller 13 Björkingar där. Och vi kan lukka säga att det är Tor Jörg Samhals som är ett absolut uttalt man. Hon är också inte kört till Kintel, hoppade hon att offra att sätta skickvaren kört. Men jag har alltid Andreas Eriksson, vi får tacka för att Tor Jörg har kommit där. Vi får arena få några godsprat, vi några VF-are. Vi får lukka sätta att sutt och få en lukta steg. Så får jag flytta runt golvet och få några godsprat för att höra live och så FM8 och på stallen. Tack för Andreas Eriksson. Och Kintel är alltså färgmarscher och vi tar att prata ner i Västman om man låter. Vi ser att det landar.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Ja, vi får vi där kanske första nu är det gröna här vi är. Vi där finns det första tjänstspelaren här. Johan Hansen, jag så lucka vi för mig då.
1: Tack för.
0: Till fundet 24 och nu att så här för Gustav Sötet han känslan.
1: Ja,
0: alltså nu vunnit 24 Gustav Sötet känslan av minnet.
1: Oh my god, fantastisk känsla. Hej då där vi där bara för allt är det. Ja.
0: Det var en dyster som svinka i ölen här till det åtta eller till det framför innan så att det men vi är flu via Henke och i mot ändan så där snill som att det kommer såna panik. Är det bara så har vi väntat lite för att få alla de nästa spel.
1: Ja, jag har väl en känsla av att vi här var där Atlantis men där blev vi hänga ut i VF alltså där är klasset lag blev vi att kämpa. Men jag hade att vi spelar bättre idag än där. Ja.
0: Du spastar nu eller eller går kapping eller går final då nästan så man bara bits att bränt en chans att sätta ledge. Tut kan man säga tut kapping går så sätter då där.
1: Fett
0: kusma. Jag skulle säga att du kapar grejer också till att rulla sikt så att jag alltid har varit sin finalrunda.
1: Ja, rälla männen du är för mig. Jag finns ju alltså kämpa jag lite från vänjaren och hoppen någon och ja, jag är bara glad för att det är mot ändan att jag har ja, rökt här avbrytna. Ja.
0: Du ska slutsna så spela handboll nu så du äntar och är väl bekänt kanske är bättre vi griper när jag först är nu här från fullt som där rätta touchpunkten.
1: Jag håller det. Jag ska till nu ska jag för att prova också nytt och kanske prova vidare hur länge det kan komma. Ja.
0: Du ska lägga lucka effekten som är där när jag där är.
1: Ja, absolut.
0: Jag ska lucka VFM Johan Hansen.
1: Tack för det.
0: Och Mr. Vankren, Hacker Vankren, Chachin Lee Johan Johansson som spelade som sucha dess fyrbils för Barnasville. Och sucha att spelaren Chachin Lee har flutsat sin drivrätt där. Det är väl medaljhantan, men i halvdelen vi får börja attacka och spela Chachin Lee Arndt här för upp. Vi har fänka åkran här. Vi har fint Bjarst Johansson. Bjarst Johansson, brydliga börjar vid det första. Då stämde vi en öliga stålrund. Öliga stålrund bint i en knä. Det är så tjus som du fick tjacka till. Kan det hända på ett annat håll att du tar för sjukt?
2: Jag vet inte. Jag följde det där som drar ostabilt den här lödet. Och så dette ni rata. Ja, det var inte så gott. När jag kom ut så var det extremt hovet, men... Dorna Alse. Men så blev det värre. Det här vi kör hoppas det är så som vi provar bara att tejpa det samman. Det gick så som så. Jag fick spalta sin
0: det. Nej, visst du hej. Visst du lade ta upp så du skulle ha spalt att det är inte kompa till aldrig
2: nu. Nej, vi har spalt för nästa vecka. Men nej. Jag fick veta att du kanske inte spelar nästa dess. Så.
0: Jag kan mot och köra bara finna vi
2: det. Jag sa du kreativ bara. Det var inte. Det kan inte vara min ente.
0: Det är en ente som vi har vinnat. Men det blir ju inte så att det är en fanisch med det ente. Är det nu tar man inte efter det. Är det bara en pass att spela från allt. Så vi läcker allt det som kommer och jag kommer in i den dessen. Och röna för att göra det som kommer och försöka. Det kommer till ganska färre. Det är inte färre panik. Men här lukar nog grall. Bara det kör kvar och kvar.
2: Det här är alltid en lutt att man lukar ska vänja så vi bestämt däcka offensivt. Vi har vant till vänningar. Vi vant och att det kunde komma fyra. Så jag helt att han har lutt att så får vi gå av lösningar. Ja, jag har alltid vet att det är bättre lite och generellt och jag som alltså står en pass av allt kappingar är det så vi är absolut en rätt vinnare nere där.
0: Ja, och hur spelar till att de klarar att vinna gruppen när alltså det har ju dåligt gått lite och det var för Richter Arnold men de får det bakom man tänker samman som inte gör det mot ändå när sista kappingar.
2: Jag har alltid vet spela vi en go away bright och jag tror att det inte checkar för så var det bara en egen motivation till att vinna i år och det är sen du rådde mig att ha ett kappingar och så inte vinna det efter så det skulle inte känna efter i år.
0: Du vinner så tror jag Bjärstål som säger att du sörste ambassadör nu. Det trycker vi inte alltid på att det kommer ut att se det gör. Man vet inte att det kan finna på men att ändå topp någon. Tänk om man rör det ser man nu först. Berg här i Kindley och som vi vet att spela förr eller ändå spela.
2: Ja, helt säkert och det är nästan här i Jarna vill det ända. Kanske inte alla stortligaste av era. Och så kör han det så vill jag sakna den här större men till en person löv någon och nu prioriterar jag andra ting.
0: Så ska det ha fru för arbeten och det är en dags arbetsmargin och nu ska du lugga färre FN mot det.
2: Ja, visst är han funnits från touch margin här. Så vi får så tjocka oss av er.
0: Vi har tagit att bli uppe att Vlasenka eller att hunkra och hompa till attra där vänjar, domar, vimmerskär. Kan jag få det att sådja Bjarst Johansson om man är så hjärtat?
2: Jag vet inte, jag får det att sådja.
0: Bjarst, jag lukkar vi ändå nu varsågod Bjarst.
2: Tack för det.
0: Så Bjarst Johansson som spelade sin sista handbollssyster Gussver Ötlöver Virbels. Hon färs inte inte, det är allt det vi kommer röra sig. Ja. Vi får beväga och vi gör ju en bunka ner och spelar hon. Ja, jag stannar där vi är någon vi har att jag kände kom upp först. Så vi var nöjda att lycka släppa dem om. Men vi kommer Her jag hade vikon bra lycka. Tackar så väl som vi lyckas få fältra en spelare och Xavi F kanske I Milan. Och lyckas få en vimmarsyn fra Lino. Lycka. Jag vet att finns ju Lilja Möller, tabbär finaler. Jag tror fyra faktiskt att tattar finaler. Men kintlig är lycka att ha bättre. Eller kvar är det marginaler? Kvar är förklaringen?
3: Det är alltid marginaler. Det är sista och fem minuter. Då hade jag mer kända nejvar i här. Vi körde några följer så. Det har gått sakta att skapa några filmer. Men kintlig blir öjnare och andra år. Så halvt i öjsen och allt kända. Så kunde vi vara stolta över vid de mäckna. Spassna kan så gå av finaler som det här var. Så det är inte kommit så vann löpen. Det är det inte.
0: Alltså värna låter som där också. Det är 2-1 vi över. 2-1 vi F. Och det kunde avgöra det här i kvart. Alltså det har varit en knussäck för att vi var här.
3: Ja, det var rätt lätt haft och tog det så rått, men ja, så jag ser det när man spelar loppet, man vinner rått, man tar för rått, men det är ontra, men ja.
0: Två silverårsmässor, rått inte jag ser för att stanna främst och tydliga samling, jag vet att du har en god årsmässor, men lycka som du säger, alltså, det vi är för att du är finalen, alltså, kan man lycka mest också för det, det här var ju i veckan och låter, lycka som pratar i olika fina sällskap.
3: Ja, alltså det är att jag nu inte har varit i Arne, du behöver finalen och sörst, och det är näkvar ungar som sitter på bunchen och tar kajra till vänning och raskar och allt det där är så. Det är så gott att vi i Västmanland kommer ur där vi är så stort lätt. Så vi sitter redan näkvar alla där i höttena och öppet sotläckar så är det stort lätt. Och det är ordentligt gott ungar vi har i Västmanland i höttena. Så.
0: Ja, och någon slum som Adjörn kommer som min Amelia Johansson som min tegrafer. Då ser vi nästa här så ser jag att de enkla turen, de äldre, så är det livet nu eller är det inte trätt eller kan du också då?
3: Ja, jag vet inte,
0: alltså
3: det är som sagt, vi är inte störst föräldrar så vi ser kan dra till och jobba till och jobba de många så gör det glädje att här, men jag hoppas jag kan de många lyckas som det griver och kan föra stafetten av vidare, men ja, men det är inte kvar som dra till så det är vana vid nästa, ja.
0: Tack för Lilian och tack för gåva från Aljöt för.
3: Tack.
0: Lilian Müller, en av de runda spelare i JVF som har vunnit några FM-möjter. Jag vet inte, ja, det var något gott. Hon vunnit FM och Seba Kampusen 4, men Hester så blev det alltså till att silver. Och det är så att det är de råttna stinkarna och utrustet, det är alltid att jag kunde säga. Men nu har jag kintelskunnare och finns ju gott om halsen och vi är som firar på den rätta maten här i Västmanland. Alltså kintelse som i fjör var näckbäst i landskapningarna. Jag har alltid att jag vunnit alla lyssnare som är så rätt. Men tappte finalen när man tog en affär. Men jag har kintelse och Josh Reinport här har vunnit Stepakapisna östen i finalen med VF. Och här har vunnit tre år till i finalen röda med VF. Så suttas vid att SMS-stepen blir hantat till allt det är till Bar och Krossi Hansen och Tori Jäger Samhansen som lyttar SMS-stepen upp här som alltså som Arie Roach har SFC här till Ocknar tror jag att det här vunda så mycket ofta. Kintler är alltså morsar i 2007-2007 för 2 månader sedan och tar vunda i 2008 och akkurat med Arne Bötnar tar vi som minst rätta ösning och jag ställer just på månet att Stabia ofta så sörste tog Arne nu vunda till Ocknar och jag hade vid halv att vi bara kvar till genom låter till att nu får kintspärarna komma om man har patten och nu får röna att banta nuker eller få nuker prata tjärt Arne vid för att tacka för att öppna i Västmanland. Vi är stadigt näka först som är till stigar och sälja till gröna sjående som har kommit till Västmanland till er verkar mycket kvalitet att efter jag har hoppat effekterna som till här Kintlevann och till här ändå där så vi har Kintlevann 3-4-8-20 i OSF-Nalden. Nu är det alltså Limen som ska täckas. Och vi vet att det är väldigt brödningast Kintle i nästa här. Vänjaren Peter Kralmeier som kom in och är väl ute till allt det. Han fär att våra vänjar är det bästa torska kvinnbölderna. Och Kintle ska här vi ha mycket vänjar och till som skyldes till vi har kommit på plats. Men så måste Kintle östna en öjlig profil och personlighet i Björn Stransen. Svikning och myvärna. Och Johan Johansson och Kristian Jursson nästa på två spelare. Det är ju en gåa 26-arkansion här. Silja Garstedt Esberg och SMV. De tar färre till, jag vet inte hur det säger först, men Johan Fyrs Lursdans och Silja Fyr till Svörns som spelar handboll. Alltså i bästa lagen här. Så Kintle missar ju ett för en trutschare att den första spelaren och plus vänjer han. Och så är spårningen om det här körsna för att missa några spelare att rätt. Och så kör man inte för att de har få några spelare rätt. Nu får jag att Birja komma ner. Alltid för att tråka och gå fram här och vet om vi kunde få. Jag tycker vi ska lägga det man vill snacka, så är det 18 man har vunnit morse, vet du? Så lycka om kvar mynter, tackar till aldrig kunskap som lycka med att vi bojar här. Stant oss nog sen kvalitet. Vi tar vara formann och kynlig här, höjna på oss en hetsel. Flockar vi på morse nu?
4: Tack för det.
0: TV kan man säga, Finnar har varit kanske bäst allt där. Det har varit samma fjör, det har varit bäst allt kappingar, alltså grundspelet, men vunnit inte FM. Nu ett nästa, vad är det som sker då?
4: Oha, det är inte att säga. Alltså, ja, det är nog snäckt ting som sker då. Vi lär av i fjörreisande. Så det är tidigt, det är rutinen som sker då.
0: Men vad är det som du har haft att uppleva sig från andra som parmörtighet? Det blir vi alla på kurs som man kan köra den där första, men alla blir rätt att ta.
4: Ja, jag hade det en otroliga, otroliga stortlig dyster i mittlen. Alla dysterna faktiskt som hade veje. Och alla dysterna faktiskt kunde färra båda veje. Så det är ordentligt stortligt.
0: Men nästa år, alltså det man hittar att det är nästa år, det är tid som planlagt. Alltså, du ska nog vänja att du missar några profiler. Vad är det ni gör det gott nästa år?
4: Ja, ni missar några länkar och nu får det sånt. Jag vet inte nu.
0: Nu ska du lycka färga det.
4: Vi ska lycka färga detta först och så måste vi lägga det här.
0: Lockar vi FM Attic.
4: Stort tack för det.
0: Så har ni Paulsson Hedstahl som är farmöver i Kynde. Ja, nu har jag vi för att få fältra och kunna spela en natt. Här kommer ni här. Ja. Vi går för att stråka och fram att er stanta Tori och bara stanta er. Skulle lycka hava fältra Tori Jörg Samuelsen och bara Krosser Hansen här. Till lite steg på efter, till det vänner vi har trångt. Men var det ganska enkelt så att det är svårt att man inte mäknar att få till huset för att nu vinna gröperna.
1: Ja, alltså det var hårt test för. Det var fyra här distalt och då är kanske känsla egal extrad är lite stapeln då.
0: Var det öl uppsatt på att bara få ett ordentligt kväll till att som du säger här distalt och VF Jerdas när det gäller fuska distalt i spel.
1: Ja, alltså jag hade att tandistrum som vi tappade största mig där i Västmanland, alltså vi där ser du granska han ut och oändligheter och jag hade vid lösa efterföljande distalt otroliga väl. Vi där var läckt att han för att lugga och mäkna vinna och det hade jag ångande här var ordentliga vandet för jag kommer lugga spänning gru jag hade ända vid. Men jag hade VF och gav jag kunde skarspang en gång allt rasligt här tog jag att kappen går öliga längt. Vi spelar redan ägg och distalt som inte är särskilt intenser och strävner så hade jag nog stått att spela en sån distalt.
0: Ja. Det ser att det är morse nummer 20 jag tänkte alltså det är alltid det halva stötten sammanlagt det är någon 30 upp till norsen det är också typ nu att täcka DJ och sådana filmen men det är vi att täcka det efter och vinna 3-2 eller liksom staffa så att det kan ta för fälla och fyra som tickar mig själv ta med sig den här.
1: Absolut, alltså Tori kallar det för flagship i fjällan. Jag vet inte hur vi alltid omtar här, men jag vet inte, det är dejligt att kunna bidra och uppåt bättre att det är vi åtminstone stäppen som vi drar här.
0: Flagship i fjällan, fjör vunna människor och FM, tar vunna tid så inte, men nu har tid så liksom tid till allt du knattar.
1: Jag har så jävla nek fyr i akkurat att här, nu lever vi som en kynsmann och det är en lilla löd, det är inte vår flagship, men tänker du det senaste 12 åren så har vi varit dominerande. Jag är kvinn i Hombaste och jag vill sagt om när jag är kyntel. Vi spelar fyra kyntel och här till David Inchal är jag efter och jag vill älska och jag vill älska. Jag har kämpat för det ödlösa åren.
0: Jag hade aktion Ulla och Hällu på lunchet och så. Jag ser att han tre är alltid som är via lunch Björn Hansen som är jag hade det också nöglarna som är alltid nöglarna. Det är nöglarna, Björn är inte alltid, jag vet inte. Men tidlöka som är de äldre bötterna, den här kyntspelaren. Hur ska du tycka på en tid att lyssna till att skicka honom på en nivå?
1: Jag vet inte, alltså jag har alltid spelat om oss lunch stort lite och kroppen helt till då. Jag tror mig att jag är ute och gör bara nu. Alltid. Det är stort som det är bara nu alltid och jag har alltid fram till lunch. Så, ja.
0: Jag vet.
1: Alltså jag drar inte lojna, jag har varit extremt arvad och skrev under de senaste 2 åren vid Richmond och det är överskar och troligen inte med Gerrans det och sånt. Men det viktigaste är att det var nu att få oss att gräpa hem och det gör det vid Loke.
0: Ja, och därför är det nog inte kört också med nästa igen, kan man skälla om några mannar består.
1: Nej, nu får vi det också om Moin och Ball och så där. Och restitution.
5: Och restitution, mega viktigt.
1: Ja, det är ju
0: sådär, ja. Där skulle det nästan ha väl uppåt. Lucka vi gröpen till på.
1: Tack
0: för det. Tori Agusamonsen och Björn Hansen, två av dem runt i Spanier Kinder som är att det är sån det var profiler. Jag också vi skulle ha fälter. Ja, vi skulle ha fälter av Gyllinger som nästan bara just nu som ganska oavsett med våra dags spelare. Och som är spalten som kör för Kintel på nu. Och vi har funnit den här Gyllinger som nästan bara att lucka vi gott som och gröp nu.
1: Tusen tack för det.
0: sätta fyrbusspunkt om vi känner vi är snär. Det var så syska haxa inskjutsan eller gott.
3: Vad ska jag säga då?
0: Sätta fyrbusspunkt om att spela vi känner vi är snär. Det var haxa inskjutsan.
3: Ja, alltså, jag har
0: det själv. Nej, nu är du under gripen. Alltså, du var dagsspelare i stället av namnet. Du var någon spetsspelare, det har jag alltid hört. Du är en 12-13 bjärdsgård, ja. Till folk bär gudslö har som är så. Det kanske är en bättre mat att ändå på.
3: Nej, det kan inte absolut inte. Jag har alltid det här. Jag har en fantastisk kappengård. Jag har alldeles strävd kappengård. Börja i september, ända i maj. Men jag har alltid varit så stort lätt och att jag kunde spela mig bättre år ändå.
0: Du först lukar som, du liksom, ja, nu är du sånt stadig och lugn, men du börjar ganska lusen efter akkurat det som målagan. Vi har blivit första målverket i Kindle och nu har du Thomas som skiftar sin rumta i finalen. Men du är som tidigare avbryterna alltid på maten. Hur ska du ta värja? Vi är ju tydligare.
3: Jag har alltid varit stort lätt att prova finns det avbryterna som finns mammar. Jag har lärt sig alla nekka Johanna och hon är en stor grundlad erger. Men det är alltid stort lätt att prova för mig och avbryter och jag har alltid att sälja mig så stort. Jag har funnits med Jofman Jimmerson tjatsa lite att prova utanlanda och tycker på att det klarar det.
0: Ja, du är ju också en blod i köken och annars som blir ung. Alltså, och just land i första distan, du har vit till H&M. Det är ju väl lika blå på tonna till timmar.
3: Ja, det är sjående. Allt vill jag göra landslig nu. Det är fantastiskt. Jag har lärt sig Annick. Det är två fantastiska mamman av landslig Annika och Rägdol som jag ska lära Annick från här. Och det är bara fantastiskt för en pass att ha upp någon och släppa vänja vid timmen. Det här är för jag bäst likar.
0: Ja, det är också en effekten som att klass var lasten här vi spelar Virginia. Alltså det är bara ganska satt och tjossar lite.
3: Ja, ja, skönt. Det är det. Vita till att Anders Sjöntjär, man kommer här starpare. Så det är skönt. Jag tror mig till att bli vi att kämpa här. Och gör mig ens tjossar till att spela här Disney. Som är här, som finaler och så där.
0: Titta då, tappade du det här? Alltså brottskarskapning. Att det kommer så att det och kort investment. Det har varit att vi... Och jag grejer mot att köra honom att vi skulle ha kortlars med Sverige att det inte skulle börja till 15 finalen.
3: Ja, det är det vi är. Vi skulle få det lite där och det var inte en annan möjlighet. Ja. Det skulle vara lite där. Och det är alltid att vara klar i vilka vi får göra skiftrum. Det är också till distan.
0: Och du själv, är det bara som där man vaknar och bara vet att man är väl fyrd och väl upptagd att man hör sådana distan du över?
3: Ja, alltså man ska alltid lycka. Alltså vi är i skolan har den så där. Det man har andra ting att fokusera på istället. Men så kör skolan livet så är det att distan över. Och man följde Jack Natland där. Vi kan inte ha näkbar skola samman. Så vi tar som det Jack skolan så där.
0: Snart kan fokus ganska på skolan.
3: Nej, det är inte källa att sitta först hur man utan man bara ska spela finalen kvällde.
0: Det är först, du ska svårt nu. Fortell oss om det här spännande arbetet som är framme här.
3: Alltså, jag gläder mig rallyen. Kindle är min bandavspela. Jag får alltid älska Kindle. Men jag glömmer att jag kan prova som nu är utfordrande nu. Och nytt miljö, flytta hemma från för första spär. Ja, jag glömmer att det var en rätt spännande nu tog i min liv.
0: Jag ser att lucka vi grejer nu, Justin Asabö.
3: Tusen tack för det.
0: Så, Justin Asabö som, hej, jag har alltid vi tälja att vi ska ta ett bjärkningar. Det kan vara att vi är lösande. Jag är lösande med sådana, men vi har alltid vi tackat det. Justin Asabö som får skifta fel och vi suttar. Och så känner jag nu att kändspelaren är så spärglig att börja föra. Jag kan huxa mig att lycka finns färdigt och en spelare. Och vi får lycka här och skifta ut till, jag tror vi tar norsk eller skandinavisk här. För det vi har fått Kaja Kristensen. Och Kaja, du har spelat handboll på högt nivå i många år. Alltså kom till färgen och vinna två set guldmedaljer, det är inte så galt.
6: Nej, jag får frysningar när du säger det. För i Norge så är det inte så lätt att vinna ting. Så jag har inte varit med att vinna guld för. Så den guldmedaljen här, den var stor faktiskt.
0: Men du ser det så lätt. Alltså i cupfinalen, då var det mig bättre vinner. Men det blev en tuff kamp mot VF i det finalen. Vad är det för en kamp vi spelar?
6: Ja, jag syns VF är gode. Jag syns det är bra tryck i kampen, gott nivå. Det är många gode spelare. Så jag är bara förnöjd med att vi klarar att stå i det hela vägen. Vi står väldigt som ett lag idag. Vi är ett lag från bänken till tribunen och det syns jag är väldigt stolt av det.
0: Okay, nu är det sådant att du kom in mitt i säsongen och du har liksom komplementerat den här bakheten var i skiftet lite. Att du har varit ute i handboll i lång tid. Hvordan har det kommit tillbaka på banan och på den här måten och ge bidrag till laget?
6: Det har varit tufft för kroppen. Det har varit en liksom, påkänning. Men jag trivdes väldigt gott med jentene och med klubben Kindle. Jag känner att jag har liksom, tagit mig emot som en familj från dag en. Så uansett om jag har haft vondt eller sånt så är det en sån där extra motivation när alla människorna runt är så bra då. Så jag är bara väldigt tacksam för att ha fått lov att vara med egentligen.
0: Ja, nu har du sagt att det är din sportsfamilj där rycker till färgen. Det är jag, Torger Børven, din man. Ja. Ja, han spelar med på 6-3, så det är säkert god stämning i huset din. För de ligger också nummer 1 i ligan. Vad den har syns som, eller vad likar i färgen? Vad är det för ett land som vi kommer till i kultur, alltså, som sports och allt?
6: Ja. Nej, det är väl ganska likt norsk egentligen, väldigt sån lätt att komma in och öppet och fint och ända med low key här. Jag syns det är väldigt chill och liksom alla känner alla och nej, vi trivs väldigt gott.
0: Mm. Att sist det Kaja. Nu ska vi vad kommer till att ske? Nu alltså kommer det ligga fire there och ska det så spela med Kindlaster, vet du det, eller vad den är situationen?
6: Nej, jag vet inte. Jag har bara tagit dag för dag hållt jag på att säga, och så jeg är öppen för det egentligen. Alltså det är en fantastisk klubb som jag säger, så varit jättegøy att få lov att vara med. Det har varit så länge ute som du säger, och det att komma tillbaka, man glömmer aldrig hur gøy det är att spela handboll.
0: Ja, min tekniker eller min Jørgen Hans Børli, vad du förväntar av kampmatchen mellan på 6-7 i helgen
6: på lördag? Nej, jag har tro. Jag syns de spelade mycket bättre sist. Jag syns de spelade mer ball och så jag har skicklig tro faktiskt. Jag gläder mig för vi skulle ju egentligen spela samtidigt. Så nu slipper vi det, så nu kan jag dra och se kampen.
0: Ja, hjärtlig lycka med det här guldet, Kaja.
6: Tusen hjärtlig tack.
0: Så Kaja Kristensen som jag har som ganska hårt, hon tar som norsk, hon är norra, hon kommer att spela, jag har lämnat mig och kommer att spela på 6-7, och så skiftar hon samtidigt till Kindlon Real to Scout lunch med några spalta hövon stiger i norra. Jag hade vetat finns fältran också när hon fälte här nu här Simonsen, och heter för jag vet att få ut samla eller upp på kramata och därför möter på stallen. Så man några gott prat som är här för att sitta samman till det lustiga. Och jag alltid vi får bara tacka för Jakob och Konstantin för att Kintel skunder är det stäppa vinnare. Det sätter punkt om fyra. Förska Hampus är 2560. Men nästa vecka ska spela Förska Massasli om att komma till HM och ta vi vet är för Mart eller största åter och vi att turna till Bosnien med landa och ta för att fratta mer runt nästa igen. Vi får säga tack för Jakob Westman och kväll. Kintel är förra matchen och har vi grejt vinnare i Kvinnon. Och vi har som sagt att vi mår handbollte och i nästa vecka hade Lasse handbollte. Vi tackar för rocken i Akne Presta. Har vi sagt fra rapportare och vi har haft Andreas Eriksson vi också vi med köra och här är Simonsen i studio. Tack för ur Esmanna. Och lock gentle.
7: Vi trotteren av FM1 i Stolaver och Movie.